Hörmətli radio anlıqıcılar, bu sayfımızdə nemiş üçün yazda qan besimi tövəllisə doktor bu yaxşı iş əməz deydu digən məzmunda sözləb birimiz. Yaqında bütün məmləkətdiki nurğun doktorxanılar yaz günləridiki qan besimi məslisi toğrısı da arqa-arqıdan əzkərtiş çıxardı. Tomuz kirgəndin bu yan bir qısım yuqır qan besim bimarları kesəl körsətkəndə qan besiminin qəlitə halda tövəlligəlligini bildirdi. Hatta bazılar doğrını toxtası buluduğun bulmaydıqalıqını oylap kaldı. Doktorlar bir dek mundaq deyişdi. Qarmaqqa yaxşılınışta körünüdüğün bu signal köp hallarda pəqat taşqi körünüş bulup, hərgiz aldınıp kalmaslıq gerek. Eğir, yürek meni qan tomur hadislerinin körülüşüden saqılınış üçün öz aldığa doğrını toxtup koyuşqa teximi bulmaydı. Nemi üçün yaz gelişi bilalla qan besimi tövəlləp gedidu. Nemi üçün tomuz küllerine yuqır qan besiminin xatarlık məzgeli deyimiz, yaz bəslədə qan besimli qandaq turaqlaşdırış gerek. 65 yaşlıq Can Hədinin yuqır qan besim kesiligi qırıptar bolğınıqa köp yıl bolğan bulup, yıqında qan besiminin uda bir neç gün yuqırısı 110, tövini 70 millimetre sımap törüke ətrapıda ikkallikini bayqap, yuqır qan besim pəsaydı dəp oylap, özü doğrını toxtatqan. Oylumğan yerdin bir haftadan keyin tuyuqsız meñisige qan tüşüp, ailesidekiler tarpidan jiddi doktorxanağa ilip berilip davalatılğan. Doktorlar mundaq eskertti. Her yılı yazda ambulatoriyada Can Hädige oxşaş bimarlar körinerlik köpüydü. Nurgun kişi hava sısıla yuqır qan besim özlükidin pasiydu dep xata tüşünüp qilip, oşyarlıqını boşaştırıp qoydu. Hatta doğrını öz aldığı toxtıp koyudu. Ameliyatta yaz pesli yuqır qan besiminin bexatar mezgeli emez. Qan besiminin tövallişi pekat qan tomurunun köz bağlaş usulü xalas. Yaz peslide bulup mu tomuz gülleri yuqır qan besim bimarlarda körülgen qan besimi normal buluş hadisi köpünce tövendiki iki amıl bile münasifetlik. Birinci, qan tomur sıxtın keneyip soğuktan tarayıdı. Yuqarı temperaturlıq tomuz ısıqta ısıqtın keneyip, soğuktan tarayış təsirden qan tomurlar məlum dərəcədi keneyip, qan tomurlarının karşılıq küçük-küçükləb qan besimi münasib tövəlləydi. İkinci, tuz tər bilən billə köp çıxıp gedidu. Yaz bəslədə adam köp tərləydi. Tuz tər bilən bədən sırtıq çıxıp gedidu. Bu xuddi söydük həydügici doğrularını içkəngi oxşaş bulup, qan sığımçalıq tövəlləb, qan besimimi tövəlləydi. İki xil təsirinin öz ara qoşuluşu, asalla yuqır qan besimi yaxşılanğan saxtı körünüş payda buludu. Lekin bu xil saxta normal halət ən xətərlik. Çünki yuqır qan besim bimarlarının qan tomurlarının tənşəş ixtidarı acizlab, muhit temperaturısıqa maslış ixtidarı nacarlışıdı. Temperatura örülse, eksice, asalla qan besimi tez örüləb, qanın yepişkaklıqı işip getib, axırda qan nöqçisi şəkillənib qilişi mümkün. Bunun xətərlik dərəcisi qış pəslidikidən yuqır boludu. Köpçülükə şunu əskərdimiz ki, yaz pəslidə yuqır qan besim bimarları öz məylicə doğrunu azaytmaslıqı kerek. Qan besimini tövəllətküçü doğrular kontrol qılğan qan besiminin normal buluşu doğrunun önümü körülgəlligidən boludu. Hergizmi kesel saqayğanlıqıdan bolmaydı. Eğer öz meylice doğrunu toxtasa, qan besimi kiyinki bir neç gün işçide qarmaqqa muqum körünsümü əməliyyatta doğru qaldıqının saxtı məzgeli bulup, kiyin 3 iliş xarakterlik qaytı örləb, doğru içiştin burunqı səviyyədin eşip gitib, asalla qan tomurunun yerlişini kəltürüp çıxırıp, meniga qan tüşünü kəltürüp çıxırdı. Toğru usulü. Eğer qan besimini uda 5 gündən 7 günügece, her günü etigen ve keşte bir qetimden ölçigende, kısqıraş besimi 110 mm sımap törükidin davamlıq tövən bolsa ya ki başqa iş, mağdur sızılınış, örü turalmaslı qatarlıq tövən qan besim alametleri körülse, vaxtıda doktordun doğru tanşeş, toğrısı da məslihət soraş gerek. Doğru mıhtarını öz aldığa azaytışqa, toxtışqa hərgiz bulmaydı. Yaz pəslidiki qan besim səviyyəsini turaqlaşdırıb, onun zor dərəcədə davalğışıdan saqlanış üçün tövəndiki bir qançı işini yaxşı işləş. Ətrapıdiki qan besimi binormal kişilərgə əskərtib qoyuş təvsiyə qılınıdı.
Birinci, көп су толықлап, тузны аз еш. Шкенче,

0: imperatorning birdam yuqori, birdam tuvan bo'lishidan saqlanish. Yuqori qon bosim bemorlari yoz faslida havo tangshugichni ochganda 3 prinsipni esda tutish kerak. Temperatura bek tuvan bo'lib ketmasligi 26 selsiya gradus bo'lsa muvofiq bo'ladi. Uy ichi bilan sirtning temperatura farqi imkon qadar 8 selsiya gradusdan oshib ketmasligi kerak. Havo almashtirish. Havo tangshugichni uda 1 soatdan 3 soatgacha ochgandan keyin havo tangshugichni etib, derazani ochib havo almashtirish kerak. Agar sharoit yor bermasa, har bir soatda bir qitim koridor qatorliq deraza bir joyga berib havo almashtirish kerak. Shamol yo'nalishi. Mayli qanchalik issiq bo'lsin, havo tangshugichning ostida turib bevosita shamoldashqi bo'lmaydi. Bo'libmi, bosh va bo'yinni yaxshi qo'g'dash kerak. 3-chi, ziyoda harakat qilishdan saqlanish. Harakat qilganda temperatura yuqori bo'lgan vaqtdan o'zini qochirish kerak. Atigan kashni tanlasi bo'ladi. 30 minutdan 60 minutgacha bo'lgan vaqt aralig'ida kontrol qilish. Harakat qilishdan burun o'tirliqda kaynida oz miqdorda ko'p qitim suv to'liqlash kerak. 4-chi, qon bosimini to'g'ri o'lchash. Eskertib qo'yish tegishlik shuki, qon bosimini o'lchashdan 30 minut burun tamoq yemaslik, aroq ichmaslik, choy ichmaslik, qahva ichmaslik, tamoq chekmaslik yoki ko'p miqdorda harakat qilmaslik kerak. Qon bosimini o'lchashdan burun dovsaqni bo'shitib, yo'lanchiqqa bor o'rindiqda o'ltirib 5 minut aram elish kerak. Qon bosimini o'lchiganda midirlamaslik, gap qilmaslik, ikki putni yerga erkin qo'yib gralashtirmaslik kerak. Oldi bilakni ustalga qo'yib, yang bo'qchi bor yuqori bilakni yurak bilan o'xshash takshilikda turg'izish kerak. O'lchab bo'lgandan keyin qon bosimini vaqtida to'g'ri xotirlash. Eng yaxshisi o'lchash vaqti va konkret vaqtni tafsili yozish kerak. 5-chi, normal uyquga kapolatlik qilish. Yuqori qon bosim bemorlari havo issiq bo'lish sababidan uyqu sifati tövelligende asalla keçide kan besimi örlep, yürek, meni kan tomurlarga bolgan zinini iğirlaştırıydıdı. Şuna bimarlar çokum ısık ötüp gelişinin aldığını ilip, normal uxlaşka kapaletli kiliş gerek. 6. Muapıq doğru işiltiş. Doktorunun körsetmesi boyuca kanuniyetlik doğru işçiş. Doktorunun körsetmesi boyuca uzak ünümlük hem normal kan besimiga ancha çoğ tasir körsetmeydigan fizyologiyalik kan besimini tövellet küçü doğrularını tallap işiltiş. Keçide kan besiminin normal buluşuğa kapaletlik kılıp, yürek, mine, böreknin sağlamlıqını koğdaş gerek.
1: Bağlav atkınağla Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programmızı.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya İstansısı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanısı, pənni umumlaştırış səhibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
3: Oddiy sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə xidmət və öyrənişdə diqqət çəkilib kəsə qandaş qılış kerak degan məzmun diqqətlərdə buludu. Bu gün köpçülük tövsiyə qılıdığan sağlamlıq oddiy hərəkəti uzaq vaqt yığın içiş yoki dərs anlaşda zehnini yığılmaganda barmaqni təbi igib barmaq bilan xuddi pianino çalğandak üstəl yüzügə 30 sekund yenik çəkiş. Yuqori avaz çıxarmaslıq. Uzaq vaqt yığın açqandan keyin çoğ miğinin uçurlarını bir tərəf qilish önümi şiddət bilan tövəlləb gedidi. Bunun səbəbi erib qilish emas. بلکی چون می

0: ulaştırıldı. Torga çıkarılgan bir aydıla 100'den artık karhanıgı mülazimet kıldı. Şincan Kuruqluq Porti, Soğda Mülazimeti, Çeklik Mesuliyet Şirketi, Tamojni İşleri Bölümünün Məxsus Xadimi, Səy Ziyi mündaq dedi. Nazaret kılıp başkuruş təlifini akıl təkşürüş mekanizmi bilen çoğunkır yuğuruş arqılıq iltimas halkısıdaki yoşurun xayıpni aldın tügettik. Hem de Şincan'ın Tamojni Mülazimetine maskeledigan muhit yarattık. Sallıq məlumat arqılıq çoğun modelinin öz aldığı maslişiş ixtidarını özliksiz aşurduk. Şincan dikkatini çigra halkıgan soğudunun süpitini bütün jariyallık östürüş, önümünü aşırışkı merkezleştirip, hem rakamleştiriş ıslahatı arkılık tamojniden ötküzüş mülazimitedeki yumuşak tosalığını buzup taşıldı. Hem port ul əslahasının dərecesini aşırış arkılık sığdırış ıktidarı cahetteki kemtiklikine tolu kıldı. Şincan, Tarbagatay, Noktalık Eçiş, Eçviteş Sınaq rayonunda import-export tavarları Çegra Skılatı'nın ikinci kararlıq türü mukim alğı sürülü atıdı. 10. ayının ahırda pütürüş mölçerlendi. Şincan, Tarbagatay, Noktalık Eçiş, Eçviteş Sınaq rayonu Başkuruş Komiteti Pilallap Kuruş, Beyhatar İşlep Çıkırış, Muhit Qoğdaş İdarısının başlığı Sün Yağ Muğbırğa bu türde asaslıqı çegira alqıgan malını skılatta saklaş, toplaş, tarqıtış, aldın mal tayarlaş, tamojniden tez ötküzüş bir gavdı mülazimet kılınıp, ən-ənivi çegira soğudası əndiyisi de saklınıp atkan skılat tarqaq, əşya oburu tənlərxi yukarı. Tamojniden ötküzüş önümü tövən buluştak baş ağırtıdığan nokta əl kılındıqalıqı. Şunun bilen birge, kuruluş kılış bilen yürüştürüşünü bir gavdiləştürüş əndiyisi arqılıq tör kuruluşu yürüşlük əsləhələrini mükemmelləştürüş. Yürüştürüş mülazimetini yoçuqsız cipslaş əməlgi aşırıldıqalıqını eğitip mündaq dedi. Ən-ənivilikini buzup taşlaş kəsb altıdı yenlik yarıçını enak otturgu koyduk. Bu tür arqılıq karxanalar Baxtu portıda fonksiyası mükemmel, əsləhəsi toluq bolğan, çigra halkıgan skılatı saklaş əşya obrot sistemisi ige boludu. Hökumət bir tutaş pilallap karxanlarının aldınqı basqışlıq selinmə tənərxini zor dərəcədə tövəllətdi. Növətdə Şincan, KN, Aqıl, Elektrik şirkətə qatarlıq bir türküm karxana bu yergi makallaşdı. Şincan KN Aqıl Elektrik Çeklik Şirketinin Məhsulat Baş Nazaretçisi Lin Chunfeng mündaqdiri. 2500 yürüş yukarı tövən besimliq tok təqsimləş işgabi, 1000 yürüş yeng energiya saqlıqış, həm də 1000 yürüş energiya saqlaş, iqim özgərtiş, besim aşırış bir gəvdi bölmüs yasab, Şincanlı işləb çıxırış və təmilləşini əməlgə aşırıb, Otra Asiya və Çətəl bazırıqı təsir görstimiz. Rəqəmlik mülazimət süpitinin port əsləhəsi dərəcəsinin özüşü kəs baltıdə yenlik yaratılışı bilən Şincanın qəribki eçbiteş yadroluq rikabət küçü hər tərəflimə açdı. Şincan məvqəni İpək yolu ixtisad bəlbiği yadroluq rayonudun ibarət strategiyalik orın bekitməsigi sicil qoyub, sodunu qolaylaşdırış ıslahatını sicil çonqırlaşdırıb, Ürümçi xalqara quruqluq port rayonu, Qashqar və Qorğas İqtisad Tərəqqiyat rayonunun icadi tərəqqiyatını tezlitib, Tarbagatay Noqtalıq Eçiş, Eçviteş Sınaq rayonunun kəsb toplaş ixtidarını aşırıb, Ərkin Soda Sınaq rayonunu yüksəldiriş strategiyasını omumizlik əməliyiləşdirib, Tunci icadiyyət və toplanma şəkildə izdiniş salmıqını aşırıb, Ərkin Soda Sınaq rayonunun Şincanlıqı başqa rayonlar bilən bolğan əm türtkilik icadi tərəqqiyatını ilgiri sürüb, Avropa Asiya Altın Yolu və Qərbki Eçiteş Köyrük Beşi istihkamını küçəb bərpa qılmaqda. Ürümçi tamojnisi Port Nazaret Qiliş Başqırış Başqarımızdan muavın başlıqı Pan Chang ındaqdırı. Şincanlıq Dövlətnin 15-ci 5 yıllıq planı bilən bir kiş noxtisi, küçəş noxtisini dəl tepib, köp noxtidən tərək buludığan, pərqliq nazarət qiliş, başquruş layihəs tüzüb, texim köp qaratmalıq tədbir qolunışqı türtkü bulub, soğudini yuqarı səviyyədə qolaylaşdırış arqılıq taşq soğudinin içki hərkətləndirgüş küçini qozgıdımız.
1: Stansımız xəvri Автоном районлық партия комитетінің муавин шужесі, автоном районның рейсі Әркен Тонияз 8-ші айның 1-ші күні Үрімчі Гэнчуэнпу ұқтысат техника тарақият районы санаэт районыда нұқтылық санаэт карханыларының юрішші, чоң-чоң түр құрлеші қаттар

qoruqlarını tekşürüp tədqiq qıldı. Həm də nəq meydanda iş becirib qiyinçliqni həl qıldı. Partiya Mərkəzi Komitetinin iqtisad xizməti toğrusudaki tədbir uğurlaşdırmalarını əstaydıl izcillaşdırıb, əməliləşdirib, yıllıq nişan vəzifini közləb, tərəqqiyyat bilən bixətərlikni texmu yaxşı bir tutaş pilallab, Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin közətişidə qaytma inkas qılınğan məsələlərini tüzətişini həqiqi yaxşı tutub, ekologiya muhit qoqdaş təlibini əməliləşdirib, iqtisadının yuqarı süpətlik tərəqqiyyatına küçəb türtkü bolub, əməli işləş, əməli ünüm yaratış arqılıq, üçüncü pəsildə cəsarət bilən köreş qılış gerək dəb təkliri. Erkin Tuniyaz, Ürümçi Xalqara Soda Əşya Obrot Tügün Mərkəzi və Otur Asiya Soda Əşya Obrot Kəsb Bağçısı türünün ilgirləş əhvalını nəx meydanda gördü. Şincanın Asiya, Avropa, Altın Yolu və Qərbkə Eçivetiş Körük Beşi istihkami buluşdək strategiyalik orun bekitmisini çonqur iqiləb, süpət və bixətərlikə həqiqi kapalətli qılış aldınqı şərdədə sürətni tezətib, türni imkan qədər baldur püttürüb, baldur ünüm yaratış gerək dəb təkliri. Şincan Yuan Yang Metal Material Pən Texnikisi Çəklik Şirkdədə karxanını şənçini çıngıdıb, Fırsatını çın tutup, pen texnikada yenilik yaratış silinmesini aşırıp, zincirini uzartış, toluqlaş, küçeytiş arqılıq, yadroluq rıqabet küçünü aşırışqa ilhamlandırdı. Dalyan, Jinjong, Şincan, Eğir Cabduq yasımçılıqı bazısı da Eğir tipki ximiya sanayiti Cabduqı işləb çıxırış liniyasını gördü. Quruluş sürətini tez edib, bazar ehtiyacına birləşdirib, yerlik karxanlar bilən texmu yaxşı həmkarlaşıb, birikmi küç şəkilləndiriş gerək dəb təkliri. Münasibətlik tarmaqlarına karxana işləb çıxırış, türni ilgiri sürüş davamda yoluqan tosuq nokta qiyin noktalarga çın qadılıb, təşəbbüskarlıq bilən aldığı berib udullaşıb, bütün cəryallıq ızlab, kapalet mülazimətini baştan axırı yaxşı qilishni tapılıdı. Erkin Tuniyaz, Ürümçi Xışın Energiya Saxlaş Çəklik Şirkdədə Aralaş Energiya Saxlaş Texnika Əvzərlikini cari qıldırıb, yeşil tokni çıxan caydan işlətiş və sırtqa yetküzüşünü bir tutaş pilallab alğı sürüb, yeyəncə elektr energiya sistemsi bərbaqlışqa töhbü qoşuş gerək dəb təkliri. Şincan Xuarüy Qaz Çəklik Şirkdi, Şincan Laytı Sənxı Avyasiya Pən Texnikisi Çəklik Şirkdədə karbon töt oksid yığış, adəmsiz uçqu tədqiq qılıb yasaş əhvalını iqilədi. Karbon yığış, saplaşdırış, baylıqqa aylandırıb paydalanış aşqışlıq texnikisində yenə bösüş hasıl qılıb, nöl karbonluq bağcı rayonu quruşqa küç qoşuş. Tövən boşluq iqtisadi qollanış mühitini kengaytib, bütün kəsib zəncirinin mas tərəqqiyyatını küçəb əməlgə aşırış gerək dəb təkliri. Erkin Tuniyaz, Bulut Supsıda Saxlaş Kəsib rayonada Kəsib rayonunun tərəqqiyyat uğrun bekitmisini yanımı aydınlaşdırıb, kəsib zəncirinin yuqri tövən halqısını bağlaydıqan bir türküm yürüşlük karxana və əla süpətlik türlərini küçəb kirgözüb, saxlanma baylıqını yuqri süpətlik tərəqqiyyatının yeni qüvvətiyə həqiqi aylandırışını tələb qıldı. O yana Gençüen Yün Energiya Karbon Rəqəmlik Ticaret Başquruş Supsının yürüşüş əhvalını iqilədi. Aqıllaşdırış vasitəsigə tayınıb, karbon çıxırışını közətdiş, ölçəş və agahlandırışını küçəydib, karbon sodası mülazimət sistemisini mükəmməlləşdirib, kəsb rayonunun tipini yeşil, tövən karbonluqqa özgərtişkə türtkü buluş gerək dəb təkliri. Erkin Tuniyaz, təkşürüb tətqiqliş davamında monularını təkliri. Ürümçi şəhri küşlük mərkəzi şəhər strategiyasını yolqa qoyuşunu tez edib, türni baş oranğa qoyuşda çıxan durub, quruluş qılınıvatqan türlərinin sürətini tez edib, zapas türlərinin süptini özdürüb, alta tor quruluşu və şəhər yenilə şərkdini tez alğı sürüşü. Tərəqqiyyat bilən

0: sahələrdəki 16 akademik həm də ekologiyalik yezi igilikiriki başlamçı karxanalarının vəkillərdən bolub, cəmi 500-dən artıq kişi toplanıb, yeni dəvərdəki ekologiyalik yezi igiliki tərəqqiyatının strategiyalik yönəlişi, ekologiya bixətərliki, pən texnikada yenilik yaratış və kəsiblərini əməliləşdiriş qatarlıq mühim zor qaralmalarını çöyrədəb, çonqur mühakimə qanat yaydırıldı. Guangxi Zhuangzu Avtonom rayoni Yezi İglik Pallar Akademiyasi Şeker Qumish Tadqiqat Ornanın Pen Tadqiqat Başlıqı Praga, Şinjanın ekologiyalik yezi igiliki cəhətdə naiti yaxşı baylıq asasığa iki ikkəlliki, uni məmləkət boyuca ekologiyalik yezi igiliki tərəqqiyatırki başlamçı rayoni qılışqı bolulğalıqı. Şunun bilən billə, Şinjanın yezi igilik baylıqıdın yuqırı ünümlük paydalanış texnikisini örnək qılışqa ərzidğalıqını büldürüb mındaqdırı. Şinjanlıki hökumət, ali məktəb və kəsb sahəsi zic həmkarlaşıb, ortaq mühakimə qılğan əndizə texnikada alqış və ekologiyada tip özgərtişini işğa aşırıb, ekologiyalik yezi igilikki tərəqqiyat müsabisini zor dərəcədə tezlətdi. Bunun bilən, Şinjan yezi igilikidə texnika tərəqqiyatı cəhətdə uşqandak tərəqqiyat qolğu kəltürüldü. Bulunmu Şinjanda yağmur suyu və su baylıqı qatarlıq aşqışlıq təbii baylıqlar nisbətən kəmcil. Bu çəklim aldıda Şinjandaki yezi igilik sahəsi baylıqdın paydalanış ünümünü ən zor dərəcədə aşırışqa küçədi, həm də alaqıdar texnikalarını sicil aşdı. Bu, başqa ölkə şəhərlərinin örnək qılışıqı ərzəyir. Şinjanın yeri kən. Baylıq əvzəlliki özgəcə bolub, dövlətnin mühim ekologiya tozqi bolubla qalmay, texmu mühimi məmləkət boyuca əla sübətlik dehqancılıq, çarvicilik məhsulatları bilən mühim təminləş bazısı quruşdiki strategiyalik mühim cay. Bu qitimqi mühakim yığınada yana yeni dəvərdiki yenicə ekologiyalik yezi igilikki tərəqqiyat strategiyası. Şinjan təşəbbüsü elan qılınıb, ilğar yezi igilik texnikisi yenilik yaratış nəticələrini əməliləşdiriş, aylandırışqa türtkü boldu. Jongo İncinirlik Akademiyasının akademiki, Jongo Yezilik Daşısının profesori Jan Fuso mundaqdırı. Bu təşəbbüs namıda məvqə Şinjanın yezi igilik cəhətdiki özgəciliki və yeşil tərəqqiyat ehtiyacıqa qoyuldu. Diqqət, yezi igilikini tərəqqi qıldırışının pən texnika, yeşil boluş, süpət, markıdın ibarət 4 çoğun yönülüşüge mərkəzləşdirildi. Biz, hökumət, pən tədqiqat, ticaret asası gəvdisi, cəmiyyətki amadın ibarət 4 tərəb maslışıb küt çıxarıb, siyaset kapalıdı və təminləşini yanımı küçə edib, yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri yönülüşü arqılıq, Pən texnikada yenilik yaratış və nəticələrini əməliləşdirişgə küç qoşub, Şinjanın yezi igilikini ekologiyaləşdiriş, kəsibləşdirişdə yuqırı süpətlik tip özgərtişigə türtkü olub, yezi kəndlərini gülləndirişgə küç qoşub, yenicə ekologiyalik yezi igiliki arqılıq, yezi igiliki küçlük dövləti və güzəl Şinjan qurulışıqa qüvvət qoşuşunu ümid qılımız.
1: Әмді мехір мұхабәткі толған Тяншан, Шинжанғы нейшалық ярдан беріш ұзналары сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станысымыз қәуірі. Ляуның өлкілік езгілік пәлләр академиясы Тарбағатай шөбісі, Шинжанғы нейшалық ярдан беру атқан өлкә, бейваст қарашлық шәһәрләр ішідікі өлкідәржілік езгілік пәлләр академиясының Шинжанғы нейшалық ярдан беріш тонжи шөбісі. Yaqınki illardan buyan Ляуның өлкілік езгілік пәлләр академиясы Тарбағатай шөбісі şu жайға мас келедіған езгілік яңы техникасы, яңы сортларына пал кіргізіп, езгілікінің сүпітін өстіріп, өнімін ашырышқа күш қошып, дейқан айылыры кірімінің 150 миллион юан ешшіғы түрткі болды. Дөрбілжі нахиясының шәр әтрап есі Чинчуан кәнті емәклік зәмбұрығы өстіріш басы да Ляуның өлкілік езгілік пәлләр академиясы Тарбағатай шөбісі кіргізген Шуан Баугуының өз шәхвалі кішіні құшал қылатты. Үш жылдан бұян бұ ердікі могу парнікі 92-ге көпейіп, күніге 10 тонна еңі могу ішіліп шықыралайдыған болды. Мәхсулатлары Қазақстан, Росия қатарлық дөлетлерге сетілді. Kent kollektiv egilikini zora itiş bilen bile, etraptaki kent ahallarının öz cahida, yakın etrapta iş qorilişip, kirimini aşırışıgı türtkü boldi. Чинчуан кенти аҳолиси Жанли мухбирга бу ерда

0: خزمتی عائله جهت اساسی عائله ملازمت اشلر دا قلنمز سود محیطی توره ده ماشین آدم نی یتکلش چندروش اشلرگا اشلتب هرقسی جهت لرده مکمل قلنش نی اشقاشورمز
1: استانسمز مخبرلری گاومن خوی نیمگر خبر قلده Yaqında Jongo Fanlar Akademiyasi Shenjiang Fizika Ximiya Texnika Tadqiqat O'rni o'z oldiga tadqiq qilib yaratgan Rongjiang Ronglu ko'p tillik cho'ng modelni umumizlik yangilash darajasini o'stirish tamomlanib, ko'p xil tilda bartaraf qilish iqtidori bilan ko'rinishni moslashtirish saviyasi yanada kuchaytirilib, ko'p sohaning raqamlashgan taraqqiyotiga cho'nqir kuch qo'shildi. Rongjiang Ronglu ko'p tillik cho'ng modeli Uyg'urcha, Qozoqcha qatorliq ko'p xil tilni ko'rib, anglab, pishiq tushunadigan AI bo'lib, avtomatik tarjima qilish, mazmun yozish hamda savollarga javob berish iqtidoriga ega. Yaqinda Rongjiang Ronglu ko'p tillik yangi nusxadagi cho'ng model rasmiy o'tirg'i chiqarildi. Jongo Fanlar Akademiyasi Shinjiang Fizika Ximiya Texnika Tadqiqot O'rni ko'p xil tildagi uchur texnikasi tadqiqot ishxonasining muavin mudiri tadqiqotchi Yang Yating yangi modelda Uyg'urcha, Qozoqcha qatorliq yerlik millatlar tillarida cho'nqir izdinish asosida tilning ravonligi va inkos qaytirish sur'atini o'stirish yana siyosatni yechib tushuntirish madaniyat sayohatchilik madaniyat ijodiyatini shakllantirish qatorliq o'zgacha iqtidorlarni a'lolashtirishning ishqa oshirilganligini tonishtirib mundoq dedi asosliqi ko'p xil tilda mazmun hosil qilish tarjima qilish savolga javob berish yana tafakkur zanjiri qatorliq jihatlarda darajasini tehmi o'stirdiq yana siyosatni yechib tushuntirish madaniyat sayohatchilik madaniyat ijodiyatini shakllantirish qatorliq o'zgacha iqtidorni belgilik yaxshiladiq ya'ni birinchi nusxadagi cho'ng model bir o'rta maktab o'quvchisiga o'xshasa hozirgi bu nusxadagi cho'ng modelning har qaysi jihatlardagi iqtidori bir dashu o'quvchisiga o'xshash darajaga yetishi mumkin navbatda bu AI cho'ng modeli pul muomala madaniyat sayohatchilik siyosiy qonun tashviqot qatorliq ko'plagan sohalarda amaliylashdi hamda butun mamlakatning har qaysi joylaridagi 40 ishga o'rin bilan hamkorlik o'rnatildi Yang Yating tadqiq qilib yaratish kollektivining yana o'rta osiyo davlatlarining tillariga aloqador iqtidorlarni ochadiganligi kelgusida chegara halqan savdo va madaniyat almashtirishga texmi yaxshi mulozamat qilib shinjangning bir balbog'i bir yo'l yadroliq rayoni qurilishiga kuch qo'shadiganligini bildirib mundoq dedi biz qozog'iston qirg'iziston tojikiston yana o'zbekiston qatorliq davlatlarning tillariga aloqador iqtidorga tirak bo'ladigan xizmatlarni ishlayapmiz bu yilning oxiri yoki kelar yilning beshida darajasini o'stirishni mo'ljarladik
0: Stansımız xəbəri. 7-ci ayın axırında Ürümçi şəhərinin mükafatlıq talon tarqıtışının ən axırki bir qərarlıq qərarlıq mükafat elan qılış fəaliyyəti ötküzülüb 22 min mükafat türü mərkəzlik tarqıtıldı. Bunun bilan bu illik mükafatlıq talon tarqıtış fəaliyyəti müvəffəqiyyətlik axırlaşdı. Yemək içmək parçası yetişdən mədəniyyət, səyahətçilik Qonalğu sahəsini öz içigə alğan kiçikkinə bir parça talon şəhər əhalilərğa əməli nəp yetküzüblə qalmay, bazarının zor həyati küçünü texmi urğutdi. Bu qitimqi mükafat elan qilish fəaliyyətini Ürümçi şəhərlik sodi işləri idarəsi Jongo Yinlian Şinjan şöbə şirkəti bilan birləşib ortaq ötküzdi. Faaliyet meydanında mükafatqa erişken cəmi 22 min san elan qilinib 200 yuan, 300 yuan, 500 yuan, 600 yuan, 800 yuan tertibi boyunca her derecelik mükafat tallab çıkıldı. Ürümçi şəhərlik sodi işləri idarəsinin muavin başlığı Dina Mundaqdiri. Bu qitimqi faaliyet məzgələdə cəmi 634 min şəhər ahalisi qatnaşdı. 11 milyon parçadan artıq çək tartılıb 180 milyon yuan mükafat pulu tarqıtıldı. Ürümçi şəhəri bu il məmləkət boyunca mükafatlıq talon tarqıtış sınaq nöqtəsi şəhəri olub müvəffəqiyyətlik tanlandı. Həm də dövlətin 180 milyon yuan mükafat yardım pulu məbləğinin qollanışına erişdi. 2-ci ayın 13-cü günü Ürümçi şəhərində mükafatlıq talon tarqıtış fəaliyyəti başlanğandan bu yan xalqə əməli nəp yetküzüş paravallığının türkisində şəhər əhalilərinin istimal qılğanda talon kəstürüb mükafatlıq çək tartışqa qatnışış qızğınlığı

0: tez süratte kozgatılıp, katnışış kızgılıkı sicil urgutuldu. Şehir ahalisi Liu Liying mundaqtıdı. Faaliyette mukafatqa erişiş nisbeti nahayti yuqarı eken. Ners kerek setip alsaqla mukafatlıq çek tartıp talon kestürgülü boladı eken. İntayın kızgarlıq eken. Mukafatlıq talon tartış faaliyeti yemek işmek, soda saray, talla bazırı, konalğu, turmuş mulazımeti qatarlıq bütün menzirlerini kaplap, şehir ahalılarını emeli nepke eriştirupla kalmay, tor sırtırki istimalga ünümlük türtkü boldı. Ürümçideki məlum bir soda sarayının ticaret direktori Tan Hongmei muhbirga mukafatlıq talon tarqıtış faaliyetinin türkisində soda sarayda qaynaq kayfiyat yaratılğanlığını eytip mundaq dedi. Faaliyet başlanğandan tartıp hazırgıca biz təxminən 45 000 parça mukafatlıq talon kestuk. Bunu oxşuş məzgildə kesken 11 000'dan köprək talonğa seliştirğanda asasi cəhətdən eşiş nisbeti 300% boldu. Bu xil faaliyet talla bazarımızdaki xalq turmuşi türüdeki tavarlarını setip aladığan xeridarlar sanının eşişiga zor derecede türtkü boldu. Ürümçi şehirlik soda işleri idarısının muavin başlığı Dina mundaqtıdı. Bu bazarını canlandırış, sodigerlerinin hareketini qeyliplaştırışta intayın muhim rol oynadı. Keyinki qadamda Ürümçi şehri şehir ahalılarının istimal ihtiyacıga davamlı köngül bölüp, istimal mənzirsi de özüksüz yenilik yaratıp, bazarının canlanış derecesini östürüdü.
1: Şincan Yaxşıcay
2: Stansımız xəbəri. Yaqından bu yan Təklimakan qumluqının cənubi qərbikigə caylaşqan Xotan nahiyəsidəki Zomrət Köli mənzir rayonunda yazlıq tətillik sayahat yuqarı dolqını götürüldü. Bu yerdə sayahatçılar özgəcə qumluq köl mənzirsidən huzurlanıbla qalmay, səyli kemisi, tögüminiş qatarlıq köp xil köngüliç türlərini sınab baxdı.
0: Boşluqdan Zumrat kölüge nəzər salğanda, iğiz pəs qum barxalları çoğun kiçik köllərini uğrab durğan mənzirə köz keçəliqdir. Bu yerdə toğraqlar kölünün otdırısı və qum barxallarının qırvikigə qirəlişib kətkən bolub, köl suyi quyaş nurda yap yeşil həm süzük tüz kikirib, kişigə xuddi altın rənglik qumluqqa nəqişlənən Zumratqa oxşaş tuyğu beyğişlaydı. Zumrat kölünün namımı dəl şunundan kəlgən. Jejanglıq sayahatçı Xiong Xallinin Xotanğa tunji qetim sayahatke kelişi idi. O Zumrat kölining danqını anglap bu yerge oynıqlı kelgen bolup, köz aldırki güzel manzarını ağzı ağzığı tegmey maqtap mundaqdı. Qumluqta kölni tunji qetim körüşüm. Altın renglik qumluqta su bilen osman girelişip oxşaş tüske kirgen güzel manzarını görüp bekle hayran qaldım. Bu yerning manzarsi bekle güzelken. Bu yerge kelip intayın kuşal boldum. Zumrat gölü tabii şekillengen köl bolmasın, belki şu cay yolu koygan süni ekologiyelik kelkün başlaş kuruluşu neticisi de şekillengen pesil karakterlik su rayonu. Her yili kelkün mezgilede koyulun teğdiki kar suyunun erişige egeşip, yorunkaş deryasının suyu zor derecede ulguyudu. Şu cahitki alaqdar tarmaqlar kelkün mezgilediki kelkün baylıqdın ilmi paydalanış üçün derya boyu da kelkün başlaş östüngi kum barxalları arzıda nurğun kelkün başlaş östüngi çepip, kumluqdiki təbii toğraqlıqa ekologiyalik su toluqlap, kumluqdiki dəldaraqlarga su kəmçil buluş əhvalini pəs etdi. Bunun bilen kum barxallardiki oymancaylarda çoğun kiçikliki oxşaş bulmağan köllər şəkillendi. Bu bir neçe yıldan buyan şu caydikilerinin köngül koyup başkurşi ve pilalışı neticesinde Zumrat köylü ekologiyanı tüzeştin hasıl bolgan özgece mənzaradın alkışlanğan mədəniyet sayahat yer belgesiga aylandı. Hazır dəl yazlıq tətil məzgilədiki sayahatçılıkının yuqur pəllə məzgili bolub, mənzara rayonunun həmmili yerədə balıllarını elib səpərgi çıxan sayahatçılarını uçurat qılıb olatdı. Bu yerde balalar kumluk futbolunun özgece şatlıqını his kıldı. Ular ata anılarının hemrahlıqıda sayılı kemisiyi oldurup tögege minip kum bilen köl bir-birge yandışıp durgan güzel mənzirden huzurlandı. Növətnə, mənzili rayonuna 20 neçə ticaretçi toplaşqan bolub, sayahat qiliş, yemək, işmək, təminatdan ibarət bir punkit şəklidiki mülazimət işqi aşırılıb, sayahatçilə

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: Ab buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Edebiyat sənət biri və əyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq güylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, dılğa aram bəxş etidigan yıqımlıq küylərimiz sizlərgə şatlıq bəğişləyəsi. Şinjan radio televiziyasından sının sənət səhnəsi proqramısı arqılıq sizlərin xizmətinizdə bulalğanlığından tolımı xoşalmən, mən riyasetçi Aygüzel Bəkri. Aziz radio anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Yürüküm Alma Əməs namlıq naxşının yıqımlıq küyləri ilə başlayırıq. Qinamısa, bər ağaysılar.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışınlarını qarışalımız, mən Riyasacı Raziya Sırtəli. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılu Şitin abonecila terminalıda masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə tibbi doğru vəkillərini başqırış çarısı 8-ci aydın başlap yolğu qoyulub, sodu parxorluqı qılmışının qatdıq aldı ilinidu. Şincan sağlam məktəb qurulışını umum yüzlük ilgiri sürüş toğrısıda uxturuş tarqatı digən xəbər diqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəyli səhibimizdə, nəyim üçün yazda qan besimi tövəllisə, doktor bu yaxşı iş əməz dəydu digən məzmundu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə, xizmət və ügünüşdə diqti çəçilib kəsə qanda qılış gərək digən məzmun diqtınlardı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə diqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu sayfımızdə nəmi üçün yazda qan besimi tövəllisə doktor bu yaxşı iş əməz deydu digən məzmunda sözləb birimiz. Yaqında bütün məmləkətdiki nurğun doktorxanılar yaz küllərdiki qan besimi məslisi toğrısıda arqa-arqıdın əzkərtiş çıxardı. Tomuz kirgəndin bu yan bir qısım yuqır qan besim bimarları kesəl körsətkəndə qan besiminin qəlitə halda tövəlligəlikini bildirdi. Hatta bazılar doğrunu toxtası buluduğun bulmaydıqalıqını oylap kaldı. Doktorlar birdek mundaq deyişdi. Qarmaqqa yaxşılınışta körünüdüğün bu signal köp hallarda pəqat taşqi körünüş bulup, hərgiz aldınıp kalmaslıq gerek. Eğir, yürek meni qan tumur hadislerinin körülüşüden saqılınış üçün öz aldığa doğrunu toxtup koyuşqa teximi bulmaydı. Nemi üçün?

yaz kelishi bilanla qon besimi tövəllab ketidi. Nemi üçün tomuz küllerini yuqır qon besiminin xatarlik mezgili deymiz? Yaz pəslədə qon besimli qandaq turaqlaştırış kerek. 65 yaşlıq Jang Hedinin yuqır qon besim kesiligi giriptar bolğınıga köp yıl bolğan bolup, yıqında qon besiminin uda bir neçe gün yuqırısı 110, tövini 70 millimetre sımap tövürge etrapıda ikkallikini bayqap, yuqır qon besim pəsaydi dəp oylap, özi doğrını toqtatqan. Oylumğan yerdin bir heptedin kiyin tuyuqsız, menisige qan tüşüp, ailesidikiler tərpidin ciddi doktorxanığı ilip berilip, davalatılgan. Doktorlar mundaq əskertti. Her yılı yazda ambulatoriyada can hədigi oxşaş bimarlar körünərlik köpüydü. Nurgun kişi hava sısıla yuqır qan besim özlükidin pəsiydü dəb xata çüşünüp qilip, oşiyarlıqını boşaştırıp qoydu. Hatta doğrını öz aldığı toxtıp qoydu. Əməliyyətdə yaz pəsli yuqır qan besiminin bexətər məzgili əməz. Qan besiminin tövəlləşi pəqət qalgən qan besimi normal buluş hadisi köpüncə tövəndiki iki amıl bilən münasifətlik. Birinci, ilgən qan besimi normal buluş hadisi köpüncə tövəndiki iki amıl bilən münasifətlik. Birinci, qan tomur ısıqdın keyniyib, soğuqdın tarayıdı. Yuqırı temperaturluq tomuz ısıqda ısıqdın keyniyib, soğuqdın tarayış təsirdin, qan tomurlar məlum dərəcədə keyniyib, qan tomurlarının qarşılıq küçü kiçikləb, qan besimi münasib tövəlləydi. İkinci, tuz tər bilən billə köp çıxıb gedidu. Yaz pəslidə adam köp tərləydi. Tuz tər bilən bədən sırtıq çıxıb gedidu. Bu xuddi söydük həydügücü doğrularını içkəngə oxşaş bulub, qan sığımçalıq tövəlləb, qan besimimi tövəlləydi. İki xil təsirinin öz ara qoşuluşu asalla yuqır qan besimi yaxşılanğan saxtı görünüş peyda buludu. Lekin bu xil saxta normal halət ən xətərlik. Çünki yuqır qan besim bimarlarının qan tomurlarının tənşəş ixtidarı acizlab, muhit temperaturısıqa maslış ixtidarı nacarlışıdı. Temperatura örülsə əksicə asalla qan besimi tez örüləb, qanın yepişqaqlıqı işib getib, axırda qan nöqçisi şəkillənib qilişi mümkün. Bunun xətərlik dərəcəsi qış pəsildikidən yuqır boludu. Köpçülükə şunu əskərdimiz ki, yaz pəslədə yuqır qan besim bimarları öz məylicə doğrunu azaytmaslıq kerek. Qan besimini tövəllətküçü doğrular kontrol qılğan qan besiminin normal buluşu doğrunun önümü körülgəllikidən boludu. Hərgizmü kesel saqayqallıqıdan bolmaydı. Əgər öz məylicə doğrunu toxtasa, qan besimi kiyinki bir neçə gün içində qarmaqqa muqum körünsümü əməliyyətdə doğru qaldıqının saxtı məzgili bulub, kiyin üç iliş xarakterlik qaytı örləb, doğru içişdən burunqı səviyyədən eşib gitib, asalla qan tomurunun yerlişini kəltürüb çıxırıb, meniga qan çüşünü kəltürüb çıxırdı. Toğru usulü. Əgər qan besimini uda 5 gündən 7 günügecə, hər günü ətigən və kəştə bir qitimdən ölçigəndə, qısqıraş besimi 110 millimetr simab tövürgidən davamlıq tövən bolsa, yaki başqı iş, mağdursızılınış, öyrü turalmaslıq qatarlıq tövən qan besim alamətləri görülsə, vaxtıda doktordan doğru tənşəş, toğrısı da məslihə soraş gerek. Doğru mıqtarını öz aldığa azaytışqa, toxtışqa hərgiz bulmaydı. Yaz pəslədiki qan besim səviyyəsini turaqlaşdırıb, onun zor dərəcədə davalğışıdan saqlanış üçün tövəndiki bir qançı işini yaxşı işləş. Ətrapıdiki qan besimi bir normal kişilərgə əskərtib qoyuş təvsiyə qılınıdı. Birinci, köp su toluqlab tuzni az yiyiş. İkinci, temperaturnan birdəm yuqarı, birdəm tövən buluşıdan saqlanış. Yuqır qan besim bimarları yaz pəslədə hava tənşügüşünü açqanda 3 prinsipini əsli tutuş gerek. Temperatura. Bək tövən bulub getməsliki 26 selsiya gradus bolsa muvaqq buludu. Öy içi bilən sırtının temperatura pərqi imkan qədər 8 selsiya gradusdan eşib getməsliki gerek. Hava almaşdırış. Hava tənşügüşünü uda 1 saatdən 3 saat keçə açqandan kiyin hava tənşügüşünü edivitib, dərizni edib hava almaşdırış kerek. Əgər şərait yar bərməsə, hər bir saatı bir qitim koridor qatarlıq dərizi bar cayğı berib hava almaşdırış kerek. Şamal yönəlişi. Məyli qancılık ısıq bolsun, hava tənşügüşünün astıda turub, bivasta şamaldaşqı bolmaydı. Bolubmu, baş və boyunni yaxşı qoğdaş

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu sahipimizde bir parça təxtirləş xeti, bir meydan qat'i boşaşmayı icra qılışqı guvah bol dediğin məzmun diktin adı boludu. 7 ayının 23 günü, Dörbülcün Nayalıq Halk Sot Məhkəmisi icra qıldırıb bir işin ıltımas qılıqçı Cın X əvətkən təxtirləş xeti və ləvhəni tapşırıb aldı. Xətki hər bir xət səmimi, Her bir cümlesi kalıplarını ılıtıdığan bulup, davagarının icraçı kadrı sakçılarının capa muşakkattın baş tartmayı, mesuliyetini bütün vücudu bilen ada kılgalıqını yüksek itiraf kılgalıqı mücessemlengen idi. Takdirleş xetinin arkasında besilip kalan bir icra dilosunun toluk hal kılınışı var idi. 2018 yılı 4 ayda PX, Mablağ Obert'i yakşı

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəkdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəkdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının müddet programısını anlaşılanı karşılığımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Aygüzel Bəkri.
0: Bu qıdımqı programımızda tüvendiki məzmunları dağıtış birimiz.
1: Güllünü vatqan yeza kənətlərgi nəzər səyibimizdə Qubuqsar nahiyasının tögü sütü kəsbi yeza kənətlərini gülləndirişinin yeni mənzirisini barlıqı kəltürdü. Sancı şəhrədə Mıngmo yerdiki qoğun kən köləmdə pişti deyən məzmunlarını diqqətinlağı sunumuz.
0: Qaltıs 5 mahirlir səyibimizdə Arçan ayisi Angilik Bazri Tosxor Tok kəndi partiyaya çəksin şucisi. Pürü məsuliyyətini zimigi elib nəticə yaratıb, əsli məqsədini saxlidi deyən məzmun diqqətinlağı buludu.
1: Yazı iyiliki yaza diqqalarına alaqadar uçurla səyibimizdə Şincan Künəs Nəsillik Qoy Firmisinin İnçikə Qoy Yonunu Kim Artuq Qılıb Setiş Bağası da Məmləkət Boyuca Ən Yüqri Rekord Yaratıldı Qatarlıq Uçurlarını Anladımız.
0: Radio Anı Uçurlar Programımız Şincan Radio Televiziya Stansın

0: tüvəlidir. Dövlətimiz işləb çıxırılğan yuxarı dərəcəlik qoyu yuğu bilan təminləş ciddi kəmçil bulub, yuxarı dərəcəlik xam əşya kəmçilik görünərlik boldu. Dövlət statistik idarəsinin sağlıq məlumatı əsaslanğanda 2024-cü ilin qoyu yuğu və yuğ talasının import miqdarı 2023-cü ildikidən 9.4% aşqan. Onun üstüge, dövletimizin yukarı derecelik derecenin taşkırı inçki koyuyunu importağı tayiniş derecesi 80%'in aşık aşıka, bazarının dövletimizin işlep çıkılığan əla süpetlik koyuyunu bulan ihtiyacı sicil şiddet bilen açtı. Şunun bilen bile, xalqara bazarının bazar ehvali dövletimizin işlep çıkılığan koyuyunu bazar bazının örüləş boşluğunu açtı.
1: Yettinci ayının otturlardan buyan Ürümçi şehri Davanchin rayonidagi nurg'un yeza kentlarda dalada qo'nish istirohat nuqtalarida yo'lovchilar oqimi sijil eshib, yozlik ta'tillik sayohat qizg'inligi yuqori ko'tarildi. Bir turkum madaniyat sayohat turlari muqim ishga kirishtirilib, shu joydagi kent aholilarining yaqin atrofda ishga o'rilishib, kirimini oshirishiga unumli turtki bo'ldi.
0: Şigo yesi, Şuymu kenti, Şuymu, Şinsu, Lagiri, Derya, Vadis, Orman, Yer baylıqtın paylılıp, ormanlıqta dalıdı konuş, yultuzluq, asman istirahiti, özgeçi yemek içmek türlerini açtı. Lagiri mesuli, Macin Şuan, tür yürüşleştirilgendiğinkin, şu kentki on neçik kent ağalısını tazılıp, yemek içmek, kütübeliş, meydan, başkuruş, qoğdaş, qatarlı hizmetler bilen şoğulmuşku kubul kıldı.
1: Sayvopu ko'chasi Bayangov kentiga Tianshan bag'ridagi Laylash bargohi, Tianye Mogi istirohat bog'chasi to'planib, suvda cho'milish, sahro aromgohi, o'zgacha yemak ichmak bir gavdalashtirilgan ko'ngil ochish liniyasi shakllantirildi. Tabiiy daryo yo'liga tayinib barpo qilingan Laylash turi sayohatchilarning yoqtirishiga erishdi. Lagerning mas'uli Huang Yangchen tanishtirib mundoq dedi. Lagerimiz xizmatkörlərdən hər günü 400-dən 500-gəcə səyahətçini kütüb alıdı. Həftə axırında kütüb alğan səyahətçi 1000-dən aşıdı. Bu tür Bayangov kəndidəki bir qism kənd əhalilərini işə orlaşdırdı. Xeyli çox kənd əhalisi lagerdə yemək içmək mülazimiti ilə şüğullanış ilə birlə lagerni kala, qoy göşi, yeni köktat qatırlıq yezigilik məhsullatları ilə təminləb satış yollarını kengaytdı. Turni kent kollektivi birleşme ticaret asası gavdisi ortak kurgan bulup, kent kollektiv iqtisadını devamlıq zoraytti.
0: Yakın kıyılardan bu yan Dongo yesi derya vadisi üzüş, sehradı konuş katarlıq türlerinin nokluq terakki kıldırdı. Bir şey yönçi ailevi dihkançlık meydanını misal alsak, onun mesuli mayın cün orman baylıqı tayini bilik tutuş, dalıdı kağıp şuruş, dalıdı konuşunu sınaş katarlıq mülazimetlerini yolu koyup, etraftaki kent ahalarını yakın etrafta işlemciler kabul kıldı. Bu yıl Davanchin rayonunda 5 caylı özgeçi dalıdı konuş lagiri yanıdını köpüyüp, umumi külümü 700 mağı yıkılaştı. Toxtalğu, Amivi, Hacatxanı qatarlı ul əsərlər özlüksüz mükəmməlləşdirilib, Dongo, Shigo, Sayvopu qatarlıq caylarının şəhər ətrafı salqındaş aylanma liniyası tutaşdırıldı.
1: Uda bir qanç gündən buyan Qutubi nahiyəlik qatnaş transport idarəsi 3-ci tərəf təkşiriş, ölçəş aparatlarını bütün nahiyə dairəsində yazı taşıyollarının texnikilik əhvalını təkşiriş, ölçəş, bahalaş xizmətini qanat yaydırışqa təklif qılıb, yeza taşıyollarının əhvalını dəl cayda təkşürüb ölçəşini qanat yaydırıb, taşıyollardaki nuxsallarını vaxtıda tüzəb, yeza taşıyollarının salamətlikini bir qitimliq umum yüzlük təkşürdü.
0: Hürmetlik radio anıqçıla. Anavatqınlar mündət tıpıraq proqramısı, əmdi Abdın rayımız Qonalt şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik habarayının məlumatı anıqdımız. Ürümçü dava uçuq temperatura 25 Celsiya gradosdun 38 Celsiya grados qıca. Altay dava uçuq temperatura 19 Celsiya gradosdun 33 Celsiya grados qıca. Çöçək dava uçuq bulub keyin bulutlundu temperatura 22 Celsiya gradosdun 38 Celsiya grados qıca. Qolcu dava uçuq bulub, keyin bulutlundu. Temperatura 22 Celsiya gradosdun 38 Celsiya gradosqıca. Бортылада ауа ұчық бұлып кейін азырақ емгір яғыды. Температура 23 Цельсия градустың 38

ildi və yenilikli yüzləndi. Yuxarı texnikilik kəsiblər vəziyyətin paylanıb ilgirlidi deyən qısmını aldımız. 7-ci aydaki Wuhu portida sıx dolqun bilən mexanik avaz gərəlişib gətkən idi. Moja maşını adımı bu yerdə bütün dünyaya tapşırılmaqda. Sırtqı çıxırılğan maşını adım 2000-dini eşib, Şərqi Cənubi Asiya, Otdırı Şərq, Avropa, Afrika, Latin Amerikası qatarlıq 60 neçə dövlət və rayonqı bardı. Məhsulatını sırtqı yüzləndürüşdün mülazimətini yıldız tatqızışıqca, Moja Avropa İttifaqının CE, Amerikanın FCC qatarlıq xəlqara etiraf namısını qolğı kəltürüb, Cungu yasımıçılığıdın dünyavi ticaretke ötüştək halqılıq halqışını tamamladı. Moja maşını adımının baş direktori Can Güybin mündaq dedi. Mənzire qozğutuş məhsulatlarını içiş, mənzire qozğutuş texnikisinin dərəcəsini östürüşdə çəng turub, oldu bilən qatnaş saxçısı, doktor yetəkçisi, setiş, kütüvləşdən ibarət həqiqi əməli mənzirinin əməli ehtiyacını tepib çıxıb, ondan maşını adamını həqiqi mənzirdə sınab, işletib, təşürüşünü qobul qılıb, üzlüksüz sılıqlab dərəcəsini davamlıq östürdük. Hər qaysı ölkə şəhərlər ilğar cabduq yasımıçılığı və elektronluq uçur kəsbini bəs-bəsdə uğurlaşdırdı. Güllənmə kəsiblər jiraqdiki plan əməz, bəlkə köz aldıdiki munbət tupraq. Aldınqı 20 yılda Cacan ölkəsi eksportlıqan törlük maşını adam 1 milyard yöndini eşib, 100-gi yıqın dövlət və rayonunu qapladı. Bunun içində aql təhlidi maşını adam eksporti 430 milyon yuan yetib, bütün məmləkət eksport umumi qımətinin 60%-ni egiləb, məmləkət boyca aldınqı orunda turdi. Xangju tamujnisiqə qarışlıq Çəncan tamujnisi Universal 1-ci başqarmısının muavini başlığı Şamingce mundaq dedi. Teximu inçki pilallab karxanalarının çətəllərgə yüzlünüş yolunu puxtulavatımız. Karxanalarga çət əl bazarlardiki aqıl maşını adamının icazət ölçimi, cümlədən nazarət qiliş, başquruş təlifini davamlıq toğru yetküzüb, karxanalarının xəlqara rəqabət küçünü aşırışıqı yardan birimiz. Sallıq məlumat ən əməli asas. Aldınqı 20 yılda cabduq yasımıçılığının qoşulma qımeti oxşiş məzgildikidin 9.3%. Yuxarı texnikilik yasımıçılık 13.3% eşib, köləmləşkən sanayətdən 3.9% və 7.9% eşib gətdi. Dövlətimizdən köləmləşkən elektronluq uçur yasımıçılığının qoşulma qımeti oxşiş məzgildikidin 14.8% eşib, oxşiş məzgildiki sanayətinin iş sürətidin 9.4% yuxarı boldi. 6-cı ayda 2 aylıq iş sürəti 15.7% yetdi. Cungu elektronluq uçur kəsbi tərəqiyyat tədqiqat yurti elektronluq uçur tədqiqat xanısının tədqiqat baş nazarətçisi Mabibi təhli qılıb mundaq dedi. Üçün hərkətləndirgüş küş, küşlük tərək asılı qıldı. Birinci, kəsb siyasının paydisi sicil cari qıldırıldı. İkinci, texnikidə yanılıq yaratışının yetəkləş ünümü körünərlik boldı. Üçüncü, kəsb qurulması və məhsulat bilən təminləş iqtidarının sicil yaxşınlaşıqə əgişib, dövlətimizdən elektronluq uçur məhsulatları texmi yuxarı qoşulma qımmət halqısıqa üzlüksüz kəngəyib, məhsulat eksporti və karxanalarının payda iliş səviyyəsi müqim açdı. Aldınqı 20 yılğı nəzər salsaq, dolqun yerib olğı ilgirləydiğən cəsarət həm davanğı çıxıb ötkəldin ötüdüğən qaysərlik namayan boldı. Cungu yasımıçılığı texmi çoğunqur, texmi yuxarı pəlligi qırab cəsarət bilən ilgirləməkdə. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin baş injiniri Wang Weimin mundaq dedi. Növətdə taşqı muhit mürəkkəb və kəskin. Dövlət içində təminat küçlük, ehtiyac aciz, qurulmalıq ziddiyyət yenilik gəvdilik. Lekin dövlətimizin kəsb sistemisi toluq, əvrişimliki küçlük buluşdək əvzəlliki roşən. Törlük islahat tədbirləri və qolla siyasətləri davamlıq küçü vatudun. Sanayət iqtisadi tərəqiyyatının muqumluq asasıda yaxşınış asası əhvali özgərgini yox.
ilgar yasamıçılıkını tayanç kılgan zamanevi kesip sistemisini tez berpa kılıp, sanayet ixtisadının oylini süpti ve ünümünü üzlüksüz östürüp, sanayet ve uçurlaştırış ixtisadının

0: مقیم ترقیاتی ساخلاب 15 بشیلیق پلانның яхшы باشلانышын ишқа шөремиз.
1: Станциямыз хәбәри. Табиӣ байлык министрлыгы 8-нче айның 3-нче көне мунугларны илан кылды. Бу елның алдынгы ярымында дәүләтебезнең диңгез океан эшләп чыгарыш умуми кыйммәте 5 триллион 500 миллиард юаньга етеп, охшаш мәзгилдәгедән 5.1% эшип, ички эшләп чыгарыш умуми кыйммәтедә игелгән нисбите 7.9%-гә ятты. Алдынгы 20 елда дәүләтебезнең диңгез океан икътисади көлеме үзлексез зурайды. Деңиз океан икътисадының эшиши халык игелегенең эш сүретидән 0.4 поинт юқары болды. Табиӣ байлык министрлыгы деңиз океан стратегиялык ерек планы ва икътисад мәхкемесе деңиз океан икътисадыны юриштүрүш башкармасының башлыгы Джемиоуи тоныштырып мондак деди. Деңиз океан ясымычылыгының эш вазиети көрүнәрлек болды. Деңиз океан кемисазлык санаэти, Деңиз океан курулуш жабдук ясымычылыгының тараҡыят сүрәте көрүнәрлек болды. Бу елның алдынгы ярымында дәүләтебезнең яңадан кабул кылган заказы, кемисазлык курулышының тамамланыш мөхтәри, колдагы заказдан ибарат 3 чоң көрсәткече охшаш мәзгилдәгедән айрым-айрым 105.2%, 34.8%, 37.1% эшип, дөнья буенча алдынгы орында турды. Дәүләтебезнең тунҗи диңгез үсте көшмә күп иктидарлык мәхсулатны ашыруш тәдбире супсы булган диңгез океан нефте 283 тапшырылды. Алдынгы 20 елда дәүләтебезнең яңадан кабул кылган диңгез санаат заказ талоны суммасы охшаш мәзгилдәгедән 121.9% эшип, дөнья базарының 80%-ын көбрәкенә игелде. Дөнья буенча көлеме иң чоң диңгез үсте икым алмаштыруш пункты кураштырылып булды. Дөнья буенча тунҗи 16 мегаваттлык лайлымы шамал электр супсы оңышлык бүтте. Алдынгы 20 елда дәүләтебезнең диңгез океан икътисадының айланышы умуми җәһәттән мөһим булып, яңылышка, яхшылынышка карап тараҡый кылыш вазиетен саклап, яңа ҡувәт тез етилеп, халыҡ игелегенең яңа эшиш нуҡтасыға айланды.
0: Станциямыз хәбәри. Халык эшләре министрлыгы, мәмлекетлек яшангыллар хезмәте комитеты ишханасы элан кылган иң яңа саллык мәгълүматтан аян булышча, 2025 елның ахыргыча дәүләтебездә 60 яш ва 60 яштан ашкан яшангыллар 323 миллиондан эшип, дәүләтебезнең яшангыллар иҗтимаи кафалат сәвиесе мөһим эшип, күтүнүш мулазмат әсләләре торы яңа мөкәммәлләшкән. 2025 елның ахыргыча мәмлекет буенча асосий күтүнүш сугуртасы катнашканлар 1 миллиарддан эшип, алдынгы елның ахырдыкыдан 3 миллион 90 миң киши көпәйгән. Мәмлекет буенча асосий дәвалыны сугуртасы катнашканлар 1 миллиард 300 миллиондан эшип, сугуртага катнашыш нисбите 95%-ге яткан. Мәмлекет буенча яшангыллар ярдәм толыклымысыдан бәһриман булганлар 53 миллион 538 миңгә яткан. Иҗтимаи кутқызуш хезмәтенең үнеме көрнәрлек булган. Шкимонгул Тонлияу шәһәре Кызу Оттыр Хошуны Бауканг базарының шәркыдәге Мурига төвән тормыш капалдыдан бәһриман булыдган Ю Сәйша якында 60 яшка кергән туылган көнне үткәзеп булып, тонҗы кытымлык яшанганда күтүнүш пулыны алды. Ю Сәйша мондак диде. Һәр айда бу пулны тормышка эшләсәк, тормышыбыз техими яхшыланды. Гөш, ун, гүрүш һәммәсе хәл булды. Саллык мәгълүматларын аян булышча дәүләтебезнең күтүнүш мулазмат әсләләре торы яңа мөкәммәлләшкән. 2025 елның ахыргыча мәмлекет буенча төрле күтүнүш аппараты ва әсләсе 395 миңгә яткан. Жайлары бекар турган иҗтимаи байлыкны жанландырышны фаал илгәри сүреп, күтүнүш мулазмәте байлыкны яхшы тәкъсимләш үсидә издәнди. Шәндуң өлкесе Жинан шәһәре Тянчау районы 30 нәтче ел тиҗарәт кылган яслыны кыстырмы шәкелдәге универсал күтүнүш мулазмат мәркәзе кылып үзгәртте. Тянчау районы Бауха көчесе партия хезмәте комитетының шуҗисе Чаң Миң мондак диде. Безнең бу күтүнүш мулазмат мәркәзебез хаҗдан чыкалмайдыган, ярым хаҗдан чыкалмайдыган яшангылларга, кишләрнең тән сәламәтлеге өчен мулазмат кылды. Мәсәлән, фәрзәндләре көндүзе өйдә булмаса, бу ергә көндүзе илеп кәлсә, кәчте илеп кәссе булды. Яна кыска мөддәтлек һавалылык бекишне кабул кылса, яна саламәтлекне әсле кәлтүриш мәшк кылсы булды. 2025 yılının akırgıca memleket boyunca yaşanğılılar yardım gızalınış noktaları 80 mingi yetip, her günü 3 milyondan artıq yaşanğın kişi tamak yerleydiğen boldi. 2025 yılı memleket boyunca sayahat boyuzdan 2485'i katınıp, sayahat kılıp kütündüğallar 80 milyondan aştı. Devletlik yaşanğılılar daşösi memleket boyunca yaşanğılılar muharipi amıvi mulazmet süps kurup, 793 min derslik baylıqını toplap, 260 milyon adam kıtım ögünüş cahette kollaş mulazmeti bilen təmilledi. Nurgun caylar kütünüş kəsbi matrisasi bərpa kılış üstüde izlenip, köp katlamlıq, köp kıllaşkan kütünüş mulazmeti ihtiyacını kandırıp, texımı köp yaşanğıllarını güzel turmuştun bəhriman kıldı. Şenşi ölkisi Bauji şehri Veybin Rayullık Xalq İşleri İdarısının muavin başlığı Liu Fei mındaq dedi. Kömüş çaşlıqlar ixtisadını noktalıq zoraytıp, kütünüş mulazmet sistemisinin dərəcisini östürüp, özgeçe kömüş çaşlıqlar dağılıq markasını yaratıp, kömüş çaşlıqlar koşulğan istimal yan kəsip altına kenaytıp, akıl kütünüşünü umumlaştırışını tezletip, kütünüşke alaqdar kəsiplerinin çoğunqır yuğurluşunu ilgir sürüp, bütün rayon boyca kütünüş, sayahat, kütünüş maz tərəqi kılgan zamanevi kümüş çaşlıqlar ixtisas sistemisini umumüzlik bərpa kılımız.
1: Stansımız xəvri. İranın diplomatiya ministeri Araqçı 8-ci ayının 2-ci günü İran bilən Ummanın söhbəti akırqı başqışı kırdı. Tamamlanışqa az qaldı, dedi. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bağai Şükünü, Hormuz Boğazı'nı kelgüsüdeki başkuruşka İran yetekçilik kılışı hem de Oman bilen kengişiş ve rayondaki devletler bilen sözleşiş asası da ilgiri sürüşü kerek, dedi. O, ötken 24 saat içinde Angliya, Bulgariya ve Ukrayna İran bilen ayrım-ayrım alakalaştık. Amerika'nın İran'ı karıda kullanış ihtimali bulgan herbi hareketine katlaşmayımız, dedi. Baş istansımız muhbirinin 8-ci ayının 2-ci günü ilgilişçe, Nurgun İsrailiya əməldarının etişçe, İsrailiya zonlisi Netanyahu, Dövlət Müdafiə Ministri Katizini öz işçiga alğan Nurgun kişi, Amerika zonduğunu Trump'nın ictimai alaqı taratqosi arqılıq, Amerikanın İran'ı zərbi berişini toxtatqallıqını bilgən. İsrailiya armiyesi hazır yanıla yuqır dərəcilik ehtiyat halıtını saxlıqan. Amerika taratqolarının aşkarlışca 7 ayının 30-cü günü Amerika armiyesi İran'ın canubidiki Gişim Arlığa havadın hücum kılığa məzgilde hərbi əslihəleri yok, həm kişiler zic bir ahalılı rayonuğa iğir tıplıq bomba taşlap, 3 adamının ceniği zaman bolğan. Amerika armiyesi Mərkəzi Komandallıq Ştabının bayanatçısı hava hücumuda puhralarının ölüş yarılış əhvali körülgeldeki toğrusudaki xəbərini təkşürüvatımız, dedi. Hörmətli radioanlıqçılar, bu qitimki xəbərlərimizin əsasi məzmunlarını yana bir qitim tanışdırırız. Cüngücü zamanı yulaşdırış quruluşuda tırışıb yeni vəziyyət yaratayılı. Başucu Xi Jinpingin bu yıldın bu yanqı dövlətini idarə qılış xatirisi yuqur sübətlik tərəqiyyat, qət'i təvrənmə ilgiri sürülüb, 15-ci bəşilini yaxşı başlaş tırışıb işqa aşırıldı. Cabduq yasımıcılıqı yuqur pəlləgi örüldü və yeniliqi yüzləndi. Yuqarı texnikalıq kəsiblər vəziyyətdən faydalanıb ilgirlədi. Cungu iqtisadının yerim yıllıq doklati, dövlətimizin dəniz okyan işləb çıxırış umumi qımmeti 5 trilyon 500 milyard yuanga yetib, ötkən yılın oxşaş məzgildikidən 5.1% aşdı. Dövlətimizin yaşanğanlar ictimai kapalı səviyyəsi muqim özdi. Kütünüş mülazimət əslihələri tori yanımı mükəmməlləşdi. İran Urmuz boğazını başqoruşqa yetəkçilik qılımız, dedi. İsrailiya əməldarı armiyamız yanıla yuqur dərəcilik ehtiyat halını saxlavatıdı, dedi. Hörmətli radioanlıqçılar, yuqurda xəbərlə anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Sumrət Yasin, növbətçi mühərriri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Qurban Nəsacəbbar.

0: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabıda mən mundaq bir ağızını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yana yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqoy mən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
2: Ahalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılıma alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
6: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
1: Emgekçiler yeni devirinin güzel sayıpsını açtı.
7: Burmumuk'tan stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, emmisi kalbimdeki sene boyumları.
1: Devletinin muhim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
7: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
1: Vətənni söyüş her bir cüngoluğunun məsuliyeti və məcburiyeti.
8: Ortak gəvdini müstəkkəmlə yana müsafiqə atınlaydı.
9: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi ortaq gəvdəni müstəhkəmləb cəsarət bilən yeni müsabiqə atılınaylı səhifəmizi başlayırıq. Hər millət amması billə yaşaydığan, billə xoşal ötüdüğan bəxtlik makan birlikdə bərpa qılındı. Şincan Uyğur Avtonom rayonunun qırələşmə mükəmməl turalğu məhəlləsi quruluşu yetəkçi prinsipi sınaq nusxasını düşəndiriş. 2025-ci ili 8-ci ayda Şincan Uyğur Avtonom rayonluq partikum şəhər xizməti yığınıda Cunxa milləti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşni şəhər xizmətinin bütün cəryanıda izcillaşdırıb, qirələşmə icdimai qurulma və məhəllə muhiti bərpa qılıb, millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurluşunu ilgir sürüb, bəşni qəlibdən itiraf qılışını küçəytiş gerək dəb iniq oturğu qoyuldu. Yaqında Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarəti Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsi quruluşu yetəkçi prinsipi sınaq nusxasını elan qıldı. Qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsi deyən nəmə? Adətki mükəmməl turalğı məhəlləsi quruluşu ölçüməyə silişdirəndə bunun da qandaq alahidilik və yarqın nöqtə var. Ölçəmgə yetkən qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsinin başlığı qandaq boludu? Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarəti şəhər quruluşu başqarmasının başlığı Mayu yetəkçi prinsipini düşəndirdi. 2021-ci ili 12-ci ayda turalğı və şəhər yezi quruluşu ministrliyi mükəmməl turalğı məhəlləsi quruluşu göstərməsini elan qılıb, mükəmməl turalğı məhəlləsi quruluşunun məzmunu və tələbini qılıblaşdırdı həm bununğa yetəkçilik qıldı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarəti Şinjanın əməliyyətini birləşdirib, turalğı və şəhər yezi quruluşu sahəsinin Cunxa milləti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləş, Cunxa milləti ortaq gəvdəsi quruluşunu alğı siljitişdiki rolunu texim yaxşı cari qıldırıb, boşluqni qirələşdirişni asasi vasitə qılıb, mədəniyyət, iqtisad, mədəniyyət, psixika qatarlıqlarının hər tərəflimi qirəlişişiga texim yaxşı mülazimət qilish üçün yetəkçi prinsipini təşkilləb dözdi, mayu mündaqdadi. Qirələşmə mükəmməl turalğı məhəllisinin işki yadırılıq məzmunu var. Birinci, mükəmməl turalğı məhəllisi asasıda Şincanın tərəqiyyat strategiyasının təlifi və rayon alahidlikigə birləşdirib, qirəlişiş ufqumi yuğuruldu. İkinci, Ahalilərinin piyada meyinişiqi maskeladığan dairə içində mükəmməl bolğan asasi ammavi mülazimət əslihələri, mükəmməl bolğan xəliq qulaylıq soğudu mülazimət əslihələri, mükəmməl bolğan şəhər məmuriyyeti yürüşlük ol əslihələri, yetərlik ammavi pəaliyyət boşluqı, toluq qaplıqan oltıraq öy işləri mülaziməti və mükəmməl bolğan məhəllə başqoruş mexanizmi bərpa qılınıdı. Şunun bilan billa, Jonxua milleti ortaq gavdisi eñini mustahkamlash asosiy liniya qilinib, mukammal turalgu ma'lisi qurilishi jarayonida Jonxua munavvar ananaviy madaniyati avj oldirilib va uning varislik qilinib, har millat ommasining madaniyat

ürp adeti, turmuş ihtiyacı ve terakkiyat talebiga toluq hürmet kılınıp, gıralaşma turalgu muhim nokta kılınıp, her millet ammasının ihtiyacı maskeladigan əsliha sistemisi ve sığdırışcan içi vitilgen mulazimet, başkuruş mekanizmi bərpa kılınış arqılıq, billi yaşaydıgan, billi ügünüdigan, ortak kurudigan, hem bəhirlinidigan, billi işleydigan, billi köngül açıdigan məhalli keyfiyyatı yaratılıp, milletlerinin kəng dairede arılışı, almaştırışı, yoğurluşu ilgiri sürülüldü. Mayu mündaq dedi. Yetekçi prinsipta mükemmel mahallede kemtüklüklerini toluqlaş bilen, qirayləşmi yoğurluşunu ilgiri sürüşdün ibarat işki iş çoğunqır birləşdirildi. Bu, həm bütün Şincandaki mahalli kuruluşunun texniki ölçümü, həm Conxua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşini asasi qatlamda əməlliləşdiriş layihəsi. Qirayləşmi mükemmel turalğu mahallisi kuruluşunun axırqı nişani muhiti güzel, mulazimiti ətraplıq boluş, kişilər qalbini mücəssəmləş önümünü işqa aşırıb, hər millet ammasını həm turalğu muhitini yaxşılaşının qatlıq detal paydasıdın bəhriman qılış, həm ortaq quruş, ortaq turmuş keçiriş davamıda arılışış, almaşdırış, yuğurluşunu çonqırlaşdırıb, erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatarlik tuyğusunu masqadamda aşırış. Rüktiki kölümü ən çoğun körgəzmə rayonunun biri bulub, xizmətçiləri dünyanın hər qaysı caylarından barğan xeyridarlarını özlüksiz kütüb aldı. Aerobus şirkətinin yerşari yuqarı dərəcəlik muavin lideri, Aerobus Cungu Puxravi Aeroplan şirkətinin sodu məsuli Wang Sui muhbir qımındaq dedi. Cungu Aerobusunun yerşaridiki ən çoğun yəki bazırıq aylandı. Bu yıl 5. ayının axırıqıca Cungunun işki ülkələrdiki Aeroplan ətirti 2334-ki yetti. 1985-ci ili Cungu Tunji Aerobus Aeroplanını kirgüzdü. Wang Sui tunuşturup mündaq dedi. 41 yıldan bu yan Aerobus şirketi Cungu'da Cungu üçün, dünya üçün degen tərəqiyyat ideyasını uzaq müddət əməliyyatı körsətdi. Tianjin'deki E320 tiplik aeroplanını quraşdırış liniyasıdan Çıngdu'daki aeroplanın bütün hayatlıq dəvriyliki mülazimət mərkəzi geçe. Andın üzlüksiz kengeyip atkan Cungu'daki təminat zənciri geçə, Aerobus şirketi Cungu'da işləb çıxırış, yasaş, mülazimət kapalıdı və kəsb əmkarlıqını öz işigə alğan mükəmməl uğrullaşdırmını şəkilləndirdi. Cungu'mu Aerobus dünya kəsb sistemisinin mühim tərkibi qısmığa aylandı. Wang Sui mündaq dəb qarıdı. Aerobus şirketi ilğar yasımcılıqını Cungu'a elib kelibli qalmay, Cungu karxanalarının dünyaya yüzlünüşü yardan berib, Cungu Avropa kəsb əmkarlıqı da kövrüklük rol oynadı. Mürəkkəb, özgürüşcan xalqara muhit aldı da, o uzaq müddətli deyən sözünü qayta-qayta tılğa aldı. O mündaq dedi. Haqiqi uluq həmkarlıq oğuşluq şəraitli ilgirləşdəməz. Teximin muhimi, oğuşsuz şəraitdə köpçülük yanıla birlikdə alğı ilgirləşdə namayan boludu. Haqiqi yaxşı rəştə illiqliq yetküzgəndilə rolunu cariyə qıldırıb qalmasdın, bəlkə iğir küllədimu yanıla qalıblarını tutaşdıralaydı. Yaqın qıladın bu yan Amerika arqa-arqadın tamujni beji kaltikini planlatdı. Rayon siyasi amilləri, yer şari kəsb zənciri, təminat zəncirigə üzlüksiz təsir görsətdi. Avasiya kəsbi tipik ilğar yasımçılıq kəsbi bolu süpüti bilən bütün ayrıplan yasaş, motor, avasiya elektroni, birikmi material, inçki pişiqləb işləş qatarlıq nurğun halqılağı çetilidu. Heç qandaq bir karxana, heç qandaq bir dövlət barlıq kəsb zəncirini öz aldığa tamamlayamaydı. Dəlmuşundaq bulğaşqa, həmkarlıq başdan axır bu kəsibinin ən roşan asası bub gəldi. Retroagentliğinin statistikisiqi qarğanda Cungunun təxminən 20 karxanısı bu yılqi Farnburg Xalqara Avasiya Körgəzmisigi qatnışıb Titan Buludi, Titan Nohçisi qatarlıq Avasiya Metal Materiallarıdın, Sapal Tormuz Yapraqçisi qatarlıq halqılıq zapçaslarqıcı bolğan məsulatlarını körgəzmi qılğan bolub, Avasiya Yasaş Kəsib Zəncirinin köp halqılarını qaplıqan. Avasiya təhlilçisi John Strickland, Cungu karxanalarının xalqara alaqını pahalı kengaytib, məsulatlarını tunuşturub, ixtidarını namayan qılıb, dünya Avasiya kəsb sistemisiga yanımı yuğurluş arzusunu namayan qılıb atqallıqını bayqıdı. Strickland mündaq dedi. Dünyadaki Avasiya şirkətləri Cungu zavutlarının şənçilik, ixtidari əla ayırplan bilən təminləşini, həm də yer şarını qaplıqan remont qılış, mülazimət və ticarət kapalət sistemisini tədrici bərpa qılışını ümid qılıdı. Uçuş mahariti ayaqlaşqandan keyin kişilər asta-asta tarqılıb getdi. Lekin körgəzmi sarayıdaki söhbət yanılı davamlaşdı. Farnburg Xalqara Avasiya körgəzmisi də kişilər kəsb zəncirinin alaqını acizlaşdırış, üzüşünə əməz, bəlkə yer şari Avasiya

Hürmetlik radyo anıcıyla yakışımızlar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programını yaxdırıb anışılan ümit qılımız, mən Pərhad Ömər. Xadirlik dostlar, bugünkü programımızı Yar İşqıda namlıq naqşı bilən başlayımız.

Qadirli dostlar, navbatqan Allah sənət səhnəsi proqramımızı. Proqramımızlar millət xalqının nadir naqşı muzikləri uzunları buludu. Əmdi yaşlıq küyü namlıq naqşını köğünlü aramalığa sunumuz.

Kadirlik dostlar, növbət kanalda sən əb səhnin səhb programını səhb programınızda ər millət xalqların adır naqşı muzikləri uzunları bulu atıdı. Əmdi Qazaqçı naqşılardın Qozam namlıq naqşını uzunları sonumuz.

Qadirli dostlar, alavat qadınlar sənət səhnəsi proqramımızı. Proqramımızlar millət xalqının nadir naqış muzikləri huzurunlarda bulunacaq. Əmdi ən güzəl namlıq naqışını köğün aramaqlağı sorumuz.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışanlarına qarışalımız, mən Riyasacı Raziya Sırtəli. Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yan taratqısı Sılu Şıtin abonecilar terminalıda masqadamda anlatılıdı, həm də hər vaqt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə tibbi doğru vəkillərini başqırış çarısı 8-ci aydın başlap yolu qoyulub, sodu parxorluqı qılmışının qatdıq aldı ilinidu. Şincan sağlam məktəb qurulışını umum yüzlük ilgiri sürüş toğrısı da uxturuş tarqatı digən xəbər diqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgi yetküzəyli səhibimizdə, nem üçün yazda qan besimi tövəllisə, doktor bu yaxşı iş əməz dəydu digən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə, xizmət və ügünüşdə diqti çeçilib kəssə qanda qılış gerək digən məzmun diqtınlardı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə diqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, bu sayfımızdə nemiş üçün yazda qan besimi tövəllisə doktor bu yaxşı iş əməz deydu digən məzmunda sözləb birimiz. Yaqında bütün məmləkətdiki nurğun doktorxanılar yaz günləridiki qan besimi məslisi toğrısı da arqa-arqıdın əzkərtiş çıxardı. Tomuz kirgəndin bu yan bir qısım yuqır qan besim bimarları kesəl körsətkəndə qan besiminin qəlitə halda tövəlligəlikini bildirdi. Hatta bazılar doğrunu toxtası buluduğun bulmaydıqalıqını oylap kaldı. Doktorlar bir dek mundaq deyişdi. Qarmaqqa yaxşılınışta körünüdüğün bu signal köp hallarda pəqat taşqi körünüş bulup, hərgiz aldınıp kalmaslıq gerek. Eğir, yürek meni qan tomur hadislerinin körülüşüden saqılınış üçün öz aldığa doğrunu toxtup koyuşqa teximi bulmaydı. Nemi üçün yaz gelişi bilalla qan besimi tövəlləb gedidu. Nemi üçün tomuz küllerine yuqır qan besiminin xatarlık mezgeli deyimiz? Yaz bəslede qan besimli qandaq turaqlaştırış gerek. 65 yaşlıq Can Hədinin yuqır qan besim kesiligi griptar bolğınıga köp yıl bolğan bulup, yakında qan besiminin uda bir neç gün yuqırısı 110, tövini 70 mm sımap törüge etrapıda ikkallikini baykap, yuqır qan besim pesaydı dep oylap, özü doğrunu toxtatkan. Oylumğan yerden bir haftadan keyin tuyuqsız meñisige qan tüşüp, ailesidekiler tarpıdan ciddi doktorxanığa ilip berilip, davalatılgan. Doktorlar mundaq eskertti. Her yılı yazda ambulatoriyada Can Hədige oxşaş bimarlar körünerlik köpüydü. Nurgun kişi hava sısıla, yuqır qan besim özlükidin pesiydu, dep xata tüşünüp qilip, oşyarlıqını boşaştırıp koyudu. Hatta doğrını öz aldığı toxtıp koyudu. Əməliyyatta yaz pəsli yuqır qan besiminin bexatar məzgili əməz. Qan besiminin tövəlliş pəqat qan tumurunun köz bağlaş usulu xalas. Yaz pəslidə bulup mu tomuz gülleri yuqır qan besim bimarlarda körülgən qan besimi normal buluş hadisi köpincə tövəndiki iki amil bilen münasibətlik. Birinci, qan tumur ısıqtın keñiyip soğuqtın tarıydı. Yuqır temperaturluq tomuz ısıqta ısıqtın keñiyip soğuqtın tarıyış Təsirdin, qan tomurlar məlum dərəcədə keñiyib, qan tomurlarının qarşılıq küçük kiçikləb, qan besimi münasib tövəlləydi. İkinci, tuz tər bilən billə köp çıxıb gedidi. Yaz pəslidə adam köp tərləydi. Tuz tər bilən bədən sırtıq çıxıb gedidi. Bu xuddi söydük həydigici doğrularını içkəngə oxşaş bulub, qan sığımçalıq tövəlləb, qan besimimi tövəlləydi. İki xil təsirinin öz ara qoşuluşu asalla yuqır qan besimi yaxşılanğan saxta görünüş payda buludu. Lekin bu xil saxta normal halat ən xətərlik. Çünki yuqır qan besim bimarlarının qan tomurlarının tənşəş ixtidarı acizlap, muhit temperaturisiga maslış ixtidarı nacarlışıdı. Temperatura örülsə əksicə asalla qan besimi tez örüləb, qanın yepişqaqlıqı eşib ketib, axırda qan nöqçisi şəkillənib qelişi mümkün. Bunun xətərlik dərəcəsi qış pəslidikidən yuqır boludu. Köpçülükə şunu əskərdimiz ki, yaz pəslidə yuqır qan besim bimarları öz məylicə doğrunu azaytmaslıqı kerek. Qan besimini tövəllət küçə doğrular kontrol qılğan qan besiminin normal buluşu doğrunun önümü körülgəlikidən boludu. Hərgiz mu, kesel, saqayqallıqıdan bolmaydı. Əgər öz məylicə doğrunu toxtasa, qan besimi kiyinki bir neç gün işçidə qarmaqqa muqum körünsü mu əməliyyətdə doğru qaldıqının saxtı məzgili bulub, kiyin 3 iliş xarakterlik qaytı örləb, doğru içişdən burunqı səviyyədən eşib gitib, asalla qan tomurunun yerilişini kəltürüb çıxırıb, meniqə qan çüşünü kəltürüb çıxırdı. Toğru usulü. Əgər qan besimini uda 5 gündən 7 günü geçə, hər günü ətigən və kəştə bir qetimdən ölçügəndə, qısqıraş besimi 110 mm sımab törükidən davamlıq tövən bolsa, ya ki başqa iş, mağdur sızılınış, öyrü turalmaslıq qatarlıq tövən qan besim alamətləri körülsə, vaxtıda doktordan doğru tənşəş, toğrısı da məslihət soraş gerek. Doğru mıqtarını öz aldığa azaytışqa, toxtışqa hərgiz bulmaydı. Yaz pəslidiki qan besim səviyyəsini turaqlaşdırıb, onun zor dərəcədə davalğışıdan saqlanış üçün tövəndiki bir qançı işini yaxşı işləş. Ətrapıdiki qan besimi binormal kişilərgə əskərtib qoyuş təvsiyə qılınıdı. Birinci, köp su toluqlab tuzni az yiyiş. ikkinchi, temperaturning birdam yuqori, birdam tuvan bo'lishidan saqlanish. Yuqori qon bosim bemorlari yoz faslida havo tanshugichni ochganda 3 prinsipni esda tutish kerak. Temperatura bek tuvan bo'lib ketmasligi 26 selsiya gradus bo'lsa muvofiq bo'ladi. Uy ichi bilan sirtning temperatura farqi imkon qadar 8 selsiya gradusdan oshib ketmasligi kerak. Havo almashtirish. Havo tanshugichni uda 1 soatdan 3 soatgacha ochgandan keyin havo tanshugichni etib, derazani ochib havo almashtirish kerak. Agar sharoit yor bermasa, har bir soatda bir qitim koridor qatorliq deraza bir joyga berib havo almashtirish kerak. Shamol yo'nalishi. Mayli qanchalik issiq bo'lsin, havo tanshugichning ostida turib bevosita shamoldashqi bo'lmaydi. Bo'libmi, bosh va bo'yinni yaxshi qo'g'dash kerak. 3-chi, ziyoda harakat qilishdan saqlanish. Harakat qilganda temperatura yuqori bo'lgan vaqtdan o'zini qochirish kerak. Atigan kashni tanlasi bo'ladi. 30 minutdan 60 minutgacha bo'lgan vaqt oralig'ida kontrol qilish. Harakat qilishdan burun o'tirliqda Kaynada oz miqdorda ko'p qitim suv to'liqlash kerak. 4-chi. Qon bosimini to'g'ri o'lchash. Eskertib qo'yish tegishliki shuki, qon bosimini o'lchashdan 30 minut burun tomoq yemaslik, aroq ichmaslik, choy ichmaslik, qahva ichmaslik, tomoq chekmaslik yoki ko'p miqdorda harakat qilmaslik kerak. Qon bosimini o'lchashdan burun dovsaqni bo'shitib, yo'lanchiki bor o'rindiqda o'ltirib 5 minut aram elish kerak. Qon bosimini o'lchiganda midirlamaslik, gap qilmaslik, ikki putni yerga erkin qo'yib, gralashtirmaslik kerak. Oldi bilakni ustalga qo'yib, yang bo'qchi bor yuqori bilakni yurak bilan o'xshash takshilikda turg'izish kerak. O'lchab bo'lgandan keyin qon bosimini vaqtida to'g'ri xotirlash. Eng yaxshisi o'lchash vaqti va konkret vaqtni tafsili yozish kerak. 5-chi. Normal uyquga kapolatlik qilish. Yuqori qon bosim bemorlari havo issiq bo'lish sababidan uyqu supti tuvalliganda osonlar kechida qon bosimi o'rlab, yurak, miya qon tomirlariga bo'lgan zinini og'irlashtiruvdi. Shunga bemorlar cho'qim issiq o'tib qilishning oldini olib, normal uxlashga kapolatlik qilish kerak. 6-chi. Muvofiq dori ishlatish. Doktorning ko'rsatmasi bo'yicha qonuniyatlik dori ichish. Doktorning ko'rsatmasi bo'yicha uzoq unumlik ham normal qon bosimiga ancha cho'ng ta'sir ko'rsatmaydigan fiziologiyalik qon bosimni tuvallatguchi dorilarni tanlab ishlatish. Kechida qon bosimning normal bo'lishiga kapolatlik qilib, yurak, miya, buyrakning sog'lomligini qo'g'dash kerak.
1: Anglab atqınala Şinjang Radio Televiziya Stansiyasining Tan Sağlığı Zor Baylıq Programmasi.
2: Bu programmani Şinjang Radio Televiziya Stansiyasi bilan Avtonom rayonlik Sağlığı Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Panni umumlaştırışqa bir kichik qadam tashilsaq, sağlamlıqta bir çoğ qadam ilgirleymiz. Kesalliklarning oldini olish sağlamlıqni ilgir sürishning eng yaxshi yo'li. Tan sağlığı zor baylıq programmasida Avtonom rayonlik Sağlığı Sağlamlıq Komiteti bilan birlikte sağlamlıqni ilgir sürish, panni umumlaştırış darsxonasi, panni umumlaştırış sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlaştırıp, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmi idea tarqitib, ilmi usul tashabbus qilayli.
3: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda xizmat va o'rganishda diqqat chechilib ketsa qanday qilish kerak degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati uzoq vaqt yig'in ichish yoki dars anglashda zihnini yig'almaganda barmoqni tabiiy egib barmoq bilan xuddi pianino chalgandek ustal yuziga 30 sekund yinik chekish, yuqori ovoz chiqarmaslik. Uzoq vaqt yig'in ochgandan keyin cho'ng miyaning uchirlarini bir taraf qilish

0: Milyon kilowatt saatge ülkeler arasındaki yeşil tok sodası 5 milyar 940 milyon kilowatt saatge yetip soda kölemi bulturku bütün yıldakinin 2 hessige yakınlaşıp yeşil tokunu bazarlaştırıp işiltişte halkımı eşiş işe aşuruldu.
1: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.

0: ki egilik tiklash yenglik yaratish yetekçisi boldi. Her qitim mektepke kirgende o özünün hikayesi arqılıq okuqucularga pekat bösüp ötüşke, işleşke cüret kılalı sakla çoğum özümüzgi təvə kişilik hayat sahnesini tapalaymız dedi. Bugünkü günde Xu Chaoyang'nın foto aparatı arqılıq bargan seri köp kişi təklimakan kumluqıdaki özgürüşlerini gördü. Yana teximi köp yaş bunun təsirde kumluq yezigiligige qatnışqa çakırıq kılındı.
1: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm programmasını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetli radio anlıgıçılar, ammivi turbin liniyası tosulup gelip astınki qavatga su ötüp getdi. Üstünki qavatki öy egileri cevapkarlıkni üstüge elişi kerek mi degen dilo

0: Kangfuyen şirkəti 23 yıldan bu yan yeməklik arqılı quvvət toluqlaş, həm yeməklik, həm doğru qılındığı materialların tallab işiltişdə çıntırıb, yaxşı bahağı erişib gəldi. Malina, Mugua, Suleylisi, Alqat, Şakakul qatarlıq köpxıl doğruluq üsümlüklərini tallab ilmi tənşidi. Hüceyir divarını buzub taşlab saplaşdırış texnikisini bütün cəryallı qollanıb, doğruluq üsümlüklərinin hüceyir divarını buzub taşlab, arılaş maddalarını çıxırıb itib, aktif uzuqlıqını quyuldurub, təbiyyətini mötidil qıldı. 20 neçə ildən bu yan doğruluq ösümlük arqılıq bədənin quvvətləşinə asas qılıb, təbii doğruluq ösümlüknin uzuqluq tərkibini saxlab qaldı. Kangfuyen şirkətinin Weichangkang, Zəpə, Huaqingfei qatarlıq məhsulatı, Beijing uzuqluq tədqiqat orunun birikmi meyvi köktat, Zijinlıngji, Ənci qatarlıq yörüşlük məhsulatı var. Sağlam bolaydısınız, Kangfuyen şirkətini tanlan. Sağlamlıq qızıqlıniyyə telefon nömrı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Hər qaysi nahiyyə şəhərlədə Kangfuyen məhsulatları məxsus setiş dükunu var. Kangfuyen şirkəti 23 yıldan bu yan yeməklik arqılı quvvət toluqlaş, həm yeməklik, həm doğru qılındığı materiallarını tallab işiltişdə çıntırıb, yaxşı bahağı erişib gəldi. Malina, Mugua, Suleylisi, Alqat, Şakakul qatarlıq köpxıl doğruluq üsümlüklərini tallab ilmi tənşidi. Hüceyir divarını buzub taşlab saplaşdırış texnikisini bütün cəryallı qollanıb, doğruluq üsümlüklərinin hüceyir divarını buzub taşlab, arılaş maddalarını çıxırıb itib, aktif uzuqluqını quyuldurub, təbiyyətini mötidil qıldı. 20 neçə ildən bu yan doğruluq ösümlük arqılıq bədənin quvvətləşinə asas qılıb, təbii doğruluq ösümlüknin uzuqluq tərkibini saxlab qaldı. Kangfuyen şirkətinin Weichangkang, Zəpə, Huaqingfei qatarlıq məhsulatı, Beijing uzuqluq tədqiqat orunun birikmi meyvi köktat, Zijinlıngji, Ənci qatarlıq yörüşlük məhsulatı var. Sağlam bolaydısınız, Kangfuyen şirkətini tanlan. Sağlamlıq qızıqlıniyyə telefon nömrı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Hər qaysi nahiyyə şəhərlərdə Kangfuyen məhsulatları məxsus setiş dükunu var. Kangfuyen şirkəti 23 yıldan bu yan yeməklik arqılı quvvət toluqlaş, həm yeməklik, həm doğru qılındığı materialların tallab işiltişdə çıntırıb, yaxşı bahağı erişib gəldi. Malina, Mugua, Suleylisi, Alqat, Şakakul qatarlıq köpxıl doğruluq üsümlüklərini tallab ilmi tənşidi. Hüceyir divarını buzub taşlab saplaşdırış texnikisini bütün cəryallı qollanıb, doğruluq üsümlüklərinin hüceyir divarını buzub taşlab, arılaş maddalarını çıxırıb itib, aktif uzuqluqını quyuldurub, təbiyyətini mötidil qıldı. 20 neçə ildən bu yan doğruluq ösümlük arqılıq bədənin quvvətləşinə asas qılıb, təbii doğruluq ösümlüknin uzuqluq tərkibini saxlab qaldı. Kangfuyen şirkətinin Weichangkang, Zəpə, Huaqingfei qatarlıq məhsulatı, Beijing uzuqluq tədqiqat orunun birikmi meyvi köktat, Zijinlıngji, Ənci qatarlıq yörüşlük məhsulatı var. Sağlam bolaydısınız, Kangfuyen şirkətini tanlan. Sağlamlıq qızıqlıniyyə telefon nömrı 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Hər qaysi nahiyyə şəhərlərdə Kangfuyen məhsulatları məxsus setiş dükunu var.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdir.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
3: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
1: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap qılğınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yəpla tök ısırap qılıştın saxlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü olaylı.
2: Tamak üstüli medeniyliği, ictimai medeniyliğinin ıhcamı var temizi. Tamak ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu səhifimizdə bir parça təxtirləş xeti, bir meydan qat'i boşaşmay icra qılışqı guvaq bol dediğən məzmun diktin adı boludu. 7 ayının 23 günü, Dörbülcün Nayalıq Halk Sot Məhkəmisi icra qıldırıb bir işin ıltımas qılıqçı Cın X əvətkən təxtirləş xeti və ləvhəni tapşırıb aldı. Xətki hər bir xət səmimi, Hər bir cümləsi qəlblərini ılıtdığan bulub, dəvagərinin icraçı kadrı saxçılarının cəpa müşəqqətdən baş tartmay, məsuliyyətini bütün vücudu bilən ada qılğanlıqını yüksək etiraf qılğanlıqı mücəssəmlənən idi. Təqdirləş xətinin arxasında besilib qalğan bir icra delosunun toluq həll qılınışı var idi. 2018-ci ili 4-cü ayda PX Məbləq obırtı yaxşı bulmaqallıqdın dostu arqılıq Cın X-tin 1 milyon 200 min yan qarz alğan. İki tərəb qarz möhlütünü 6 ay qılıb pütüşkən. Qarz qaytırış möhlütü toşqan deyinkin Cın X köp qetim süyüləgən bolsumu nətirisiz bolub Dörbülcün Nayalıq Halıq Sot Məhkimisi dəva qılğan. 2019-ci ili Dörbülcün Nayalıq Halıq Sot Məhkimisinin mürəssə qilişi bilən, iki tərəb öz ixtiyarlıqı bilən mürəssə kelişimi hasıl qilib, PX 4 qararğı bölüb qaytırdıqan, hər bir qararda 300 min yan qaytırdıqan bolğan. Kelişim küçki igi bolğandan kin PX yanına passıb halda özünü qaçırıb, qarz qaytırışını rədd qıldı. 2020-ci yili 4-cü ayda Cın X Dörbülcün Nayalıq Sot Məhkəməsinə məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qıldı. Dilo icra qılış tərtibiga kirgəndən kin icraçı kadr saxçılar tor arqalıq təkşürüb kontrol qılıb PX-nin namındakı banka amanat pulu, avtomobil qatarlıq mal mülklərini köp qatım təkşürdü. PX-nin Vaqtınca icra qılğudak mal mülkü yox. Onun üstüge yeni mal mülk yip kuçu yox idi. Sot məhkəmisi icra əhvalini Cın X-ki uxturdu. Həm də onun pikirini anladı. Bütün dil onun icra qılınış əhvalıqı birləşdirib, bu qıtınqı icra qılış tərtibini qanun boyca vaqtınca axırlaşdırdı. Bu qıtınqı icra qılış tərtibini vaqtınca axırlaşdırış işinin axırlaşqalıqı əməsi. Dilo becerişdiki əsli məqsəd əzəlin özgərimidir. Köp yılların bu yan icraçı kadrı saxçılar Dilo əhvalını başdan axırı çın gözləb, yip uçunu təkşürüb eniqlaşını sıcıl ız qoğlab, Dilo'nun ilgirləş əhvalıqı əgişib, dəvalaş uçunun qanunluq hukuk mənfəətini kapalətləndirişdən əzəldən vazgeçməy, amının dəvadı yeniş hukuk mənfəətini üntünsiz qoğdu di. Bu yıl 7-ci ayda köp yıl cimib kətkən Dilo'da halkılıq buruluş boldu. Cın X Sot Məhkəməsini PX-nin Ürümçi şəhərində xizmət qılıvat qalıqığı dair icra yip uçu bilən təmələdi. Həm də Dilo'nu icra qılışını əsliki kəltürüşünü ıltımas qıldı. Alaqdarlarının iki cayda işgəlikini, berib kəlsə vaqt həq sərb bolub, İqtisadi tənərxinin bir qədər yuqarı bolub ketidiganlığını gözə tutub. Dörbülcün Nayalıq Xalq Sot Məhkəməsi partiya qrupusunun əzası, məhkəmənin muavin başlığı Maşi Çüən icraçı kadr saxçılarını başlab Ürümçi şəhərinə verib rayon halqıb icra qılışını qarantiyaya durdu. Ürümçi şəhərinə yetib barğandan kin Maşi Çüən Cın X-tin Dilo'nun təfsilatını yeni bir qatım eniqlab, onun dəva təlifini umumizlik aydınlaşdırdı. Şunun bilen bilə PX bilen pahalı alaqılışıb, çakırtıp sözlüşüb, kanunu çüşendirip davulayı sözlüdü. Gerçi PX'nin işləvatqan cayını bilsi mu? Lekin işləvatqan cayığı bir vası barsa PX'ke naçar təsir payda qılış mümkünçilikini közü tutup, alaqdarlarının makulluğunu alğan linkin Maşi Çüən iki tərəfini yüz duranı kengişişki təşkil edi. PX özünün aylık kırımının aran 4 min yanın aşıdığalıqını, xotunu bilen acıraşkanı inkin sırtta öy icare elib turmuş keçiru vatqalıqını, yana pərzentlerini bekş xıracitini üstüge aldığalıqını, hakikaten qiyin əhvalı qalqalıqını etdi. Maşi Çüən mexanikilik dilo beceriş təpəkkürünü çörüb taşlab, iki tərəbdən kəypiyatını ayrım-ayrım yetəkləb PX

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılık bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
3: Öyge az qaldı, xotan. Nim oldu?
5: Nim yiginiz ba? Haras, balılağı nim ağaç kəldiniz?
3: Nim əsiniz, bol yiyordu. Soğatlarını bağandı göstəy, ha? Valla yaxşı, dikkat qal! Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kancılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyidirsiniz, katnaş qaydısıga anlıq rəayət qılın.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni faqız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılıyız.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Mektep içi sırtıda.
1: Gayri maddi medeniyet mirasları arqılıq Şinjanğa yardım beriş başteymi körgezmisidiki 12 kiçik tüşendirgici iş ornığa çıxdı. Yaqında 2026-cı Şinjan yaxşı jay gayri maddi medeniyet mirasları arqılıq Şinjanğa yardım beriş başteymiliq körgezme faaliyetide 12 nəfər kiçik tüşendirgici Şixanzı şəhərli körgezme mərkəzi faaliyet nəx meydanığa kilib öz karamadını körsətdi. Bu qitimqa körgəzmə paaliyyətini yaxşı ötküzüş üçün Şixanzı şəhri hər qaysı məktəblərdən 12 nəbər kiçik düşəndürgücünə tallab, 9 qorba qeyri-maddi mədəniyyət mirasları klasik əsərləri toplanğan müqəddimi zalıda düşəndürüş ilib bardı. Kiçik dostlarının hər biri bir qorba əsərini tonuşdurdu. Yenə məxsus Müqəddimi zalıda kütüvelişki məsul kiçik düşəndürgücü mü bar bulub, onlarının düşəndürüşü bilən ekskursiyacılar Nurğun əsərinin hikayesi və əhmiyyətini bilib aldı.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət, uruq kəbi qəlbimizdə çoğqır yıltız tartıb, bıxlınıb, çıraylıq porəkləb içiludu.
3: Ən-ənəvi mədəniyyət, içki dünyarımızdə əynə kəbi əks ətdürüdü. O, bizgə adəm buluşni, cəhandarçılıqni ögütüb, şauqulluq dünyada xatırcəmlik və küç qudurət beğişlaydı.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət ötmüş, hazır və kəlgüsini tutaşdırğıcı körük. O, bizgə tarixni tüşəndürüdü. Aql paraset öğütüdü. Şundaqla kelgüsü yönelişini körsütüp berüdü.
3: Ən-ənəvi mədəniyyət xuddi bir istakan xuşbıraq çayğa oxşaydı. Onunğa əcdadlarının aql paraseti və hissiyatı mücəssəmlənən.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət insanlar aql parasetinin cəvhiri. Tarixdən buyan çuğlanğan qımmətlik baylıq. O biznin yıldızımız, biznin ruhimiz. Cunha münevver ən-ənvi mədəniyyətini əvc aldıraylı və onunla varislik qılaylı.

qaramlab boğuq avazda. Chongyang ata, men sizge toy bağıqı ilip geldim, dedi. Onun ismi Xiao Fanju. Wang Chongyang 15 yıl yardım kılgan bala. Şundaqla ikkaylanın tunji qetim körüşşi. Onun əslimisidiki daim vaqtıda pul əvətidigan, nahaytı bay körünedigan ata. Nahaytı xatırcam halatı buluş kerek idi. Bu qetimki uçuruşdin kiyin o helqi mert atısının ahallarının tok işiltişige kapalatlı qilish üçün bedel tölep turmuş keçirdigalıqını çüşendi. Bu oqışqı yerdən beriş rishtisi 22 yıl burunqi bir qetimliq körüşdin başlanğan. 2000-ci yili yazda Wang Chongyang ammavi menfaat munberida mundaq bir sur'atni gördi. Bir kichik qizchaq kökürüp qalgan yemeklikini elip qachi tegiga qetip ketgan jangyuqi milapya vatatdi. O kechiche uxlayalmay atisi atiganda avtomobilga o'ltirib Yiming tog'liq rayonidagi kichik tog'liq kentga qarab yo'lga chiqdi. Ko'z oldidagi manzara uning yurakini echishtirdi. Vayrona hoyla, muzdek o'choq peshi. Faqat taqdirnoma chaplangan loy tamlar ko'zga alohida chiqib turardi. Uning dadisi yiqilib yerlangan. Uydiklar bir necha mo yerga tayinib turmush kechirardi. Balı özüdün igiz otuğuşunu kötürüp etizde işlev atattı. Wang Chongyang'ni tekimi təsirlendirgini, Xiao Fanju'nun kitap dəptərlərini rəx bilən orab, kandiki körpü astığı tıkıp koygan çağdiki ihtiyaccan qiyapti idi. Bu kitap onun oqış arzusi. Onu bu yerge koyup koyuşqa ərgiz bolmaydı. Aynı çağda aylık maaşı aran 500 yuan bolğan Wang Chongyang meniş aldıda nahaytı uzundı yıkkan 2000 yuan pulni asta kanının astığı tıkıp vədi berip, balı okşını xalısla mən ahırgıcı oktumən, dedi. Şunundan kiyen o özü yaxş körüdüğan yanratqını setip etdi. Yığılışlarga qatnış bakmadı. Tijab qalgan puli az-azdan Xiao Fanju'nun oqış puli, turmuş puli, yeni kiyim keçeklerge aylınıp 15 yıldan buyan əzəldən üzülüp qalmadı. Xiao Fanju'nun qalbidə yan ata onun ən işençlik adımı idi. Şundaqla onun dək adam buluşni bək arzu qıladdı. 2020-ci yili yeni tipdiki tajisman virusluq öpki yallığı yuqumi məzgilidə Shandong ölkəsidiki tunji türkümdə aldınqı səpke atılınışqı tizimlatqan sestralar tizimlikidə Xiao Fanju'nun ismi payda boldi. O, Chongyang atam bir kişilik küçikarğılı bolsa, bir kişilik küçikarsaq, başqalar köpürək illiqlik yiz qılıdu degen idi. Xiao Fanju'ge yerdən berişdən başlap, Wang Chongyang'nın balıları barğan seri köpəydi. Shanxi'nın Tongchuan'deki Jingjing, Henan'nın Jumadyan'deki Menghao, Shanghai Minyuan'deki Zishuan onun kompüterdeki 15 ümit hüccet kısqıçıda her bir balının boy igizliki, neticesi, tuğulgan küni, hatta Bəsəy çoşqı göşü bənşiri yiyişini ən yaxşı körüdü digəndək kiçik təpsilatlar təpsili xatırləngən idi. Wang Chongyang hər qaysı cəllarğa tarqalğan balılarının kiyim keçək, yemək içməkdən ğəm qılmay, məktəbdə oqışı üçün nurğun pul yığdı. O, hazırqıca ata anısı bilən billi turdu. Yazda bir cüb tənərkət ayıqı. Qışta bir cüb paxtılıq ayaq kiyidi. Kiyimini 7-8 yıl kiyisimi almaştırışqı közü qiymaydı. Lekin o balılarga nahaydı mertlik qılıdı. Her yıl qışlıq, yazlıq tətil axırlıştın burun o her bir balığa 1000 yuan turmuş buli. Yana köngül qoyup talıgan oqış qoralları və kiyim keçeklərini əvətüp durudu. 2017-ci ili Xızı şəhri Shanxian nahiyasidagi Shaoyuanning
көз кесіліні давалтышқа пұлы болмағачқа, савақ

0: Qaraq çayğa oxşaydı. Onunğa əcdadlarının aql parosti və hissiyatı mücəssəmlənən.
1: Ənənəvi mədəniyyət insanlar aql parastının cəvhiri. Tarixdən buyan çuğlanğan qımmətlik baylıq. O biznin yıldızımız, biznin ruhimiz. Cunxa münəvvər ənənəvi mədəniyyətini əvç aldıraylı və onunğa varislik qılaylı.

su şalaqşıqan aman nervi hüceyrileri közünü yumup açıqca signalını tutup dərhal bədəninin inkasını qozğıtıdı. Medoznın səzgüşünün üstədə yenə iki xil alahidi səzgüçi aparat var. Birinci xili his qiliş köz noxtısı bulub, yoruqluq bilən qaranğılıqını pərqləndirdi. Konkret izni iniq görəlməydi. Amma küşəndisinin köləngüsünü tez sürətdə sezələydi. Çoğun beliqnin köləngüsü medozuğu çüsə, közü dərhal agahlandırış biyirdi. İkinci xili, tegis sezimini səzgüçi aparat bulub, deniz suyu dolqullasa, bu çoğun tüptiki canlıqlarının yıqılışvatqalıqıqa vəkillik qılıdı. Signal nervi torunu boylab tez sürətli tarqılıdı. Külliksiman təncə dərhal yığılıb, su pürküb, su iqiminin ihtiriş küçüdən paydalınıb tez sürətdə yuqurğa qarab iqib, qeçib getəliydi. Medoznın hərkəti şərtlik refleks bolub, bu cəriyanda pikir yürgüzüşünün haciti yox. İnsanlar xətərgi yoluqqanda çoğun meni muhitini təhlil qılıb, ondan qeçişini qarar qılıdı. Bütkül cəriyan qısqı müddət keçikdürlüdü. Medoza oylunuş halqısını azaytıb, nerva qıdıqlanğan şu dəqiqədə qeçiş hərkətini bivast qozğıdıdı. İnka sürəti köp sandiki deniz okuyan kiçik hayvallardan xeylala işip gedidi. Elbette bu bir yürüş, yaşaş mexanizmidi mu yetersizlik mevcut. Çoğ mine bulmasa, medoznan uxşallıq ve kayğu hesirtinin bulmaydıqalıqıdın. Şeyilerini əste tutalmaydıqalıqıdın, öz aldığa pikir yürgüzüş ixtidarının yokluqıdın derek berdi. Onun ozuqluq izdep, xatardın özünü kaçırdığın hərketlerinin həmmisi onun tuğumu inkasıdır. Kıltaq, turğun, tosalğılarğı yoluqqanda medozu hüküm kılalmay, daim xavip xatarga pitip kalıdı. Tabiat payda kılgan şeyiler intayin əpcil bulup, çoğun mina canlıqlarının yaşışıdaki birden bir cevap emez. Medoza mürekkep mini tüzlüşüden vazgeçip, intayın addi nervi sistemisiğe taynıp, çoğunkur deniz muhitiğe maslaşkan. Özgeci beden kurulması bu kadimi türne neçkitimliq nesli kurup ketişten kutuldurup, bugünkü gündümü yanıla köp kök denizde sayahat kılış imkaniyetige igi bolgan. Bu mu tabiatki acayip yaşaş akıl parastıdır.

Dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Gülğunçılar Programısı boyunca alıtış berdik. Tekimi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata analarının əmraqlıqı da Sılu Şedin, abonecila terminalımızı çürsanla buludu. Programımızını yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Dekdanla devamlıq stansiyamızdan altılış aldıdı turğan başqı programlarda bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Azarı Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşı mesele. Şincan Haberleri programımızına anlaşılanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 3. günü, Düşembe.
2: Avallı havarayga nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət kündüzgecə Şimali Şincanın qərbi Tarbağatay vilayeti, Şeyxənzi şəhrinin cənubriki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhrinin cənubriki Tağlıq rayon, Sancı oblastının qərbriki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbriki Tağlıq rayon, Xudən vilayetinin cənubriki Tağlıq rayon, Aqsu vilayetinin Tağlıq rayonu, Bayınqulun oblastının Tağlıq rayonu qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ert kündüzgüçe hava uçuk bulup, tövən temperatura 26 seltsiye gradus, yukur temperatura 40 seltsiye gradus buludu.
2: Emdi bu qidimki programımızdan asası məzmunlarını tanıştırmız.
1: Kün Şaucan, Atunumraylıq 10. növətlik partiya komitetinin 9. növətlik közütüşü boyca mərkəzi qaytmi inkas qiliş yığını, həm də 10. növətlik közütüşü boyca səpərvər qiliş orlaşdırış yığını da közütüşünün çöçtüş küçü, teşb ötüş küçü, türkülük küçünü üzlüksüz aşırıb, sosialistik zaman evlaşqan Şincan quruşunu küçlük siyasi kapalətki iqi qiliş gerək də təkidlidi.
2: Kün Şaucan, Erkin Tuniyaz, 2020

0: muavin boshlig'i Li Shuesong so'z qilib munolani bildirdi. Bu qitimliq muhokama yig'inida xalqaro terrorlikka qarshi turish o'rtaq to'nishini mujassamlash, madaniylikda o'zaro o'rnak erishni cho'nqirlashtirish maqsad qilindi. Xinjiangning terrorlikka qarshi turish va asabiylikni tugutish unumi ko'rinarlik bo'lib, terrorlikka qarshi turishning qonunchilashgan amaliyoti orqali xalqaro jamiyat uchun foydali tajriba to'pladi. Jungu taraf xalqarada terrorizmning qayta bosh ko'tarayotganligini ko'zda tutib, o'rtaq to'nishni mujassamlash, tang kuchab hamkorlashishni chaqiriq qildi. Diplomatiya ministrligi, Jungu ijtimoiy fanlar akademiyasi qatorliq munosabatlik o'rinlar Xinjiangning terrorlikka qarshi turish xalqaro almashtirishi hamkorligini qanot yoydirishni sijil qo'llab, dunyoning tinchligi, xotirjamligini o'rtaq qo'ydi. Serbiya İslam Ortak Gavdisinin reisi Dudik Munulani bildirdi. Terrorizm ve asabizm bütkül insaniyetki ortak tehdit. Bu hırsızı takabül duruş, halkara cemiyet samimi hemkarlaşıp, mağarıp, medeniyet, aile ve dini medeniyet teşkilatlarının rolünü cari kıldırıp, öz ara işinidigan, öz ara hürmetleydigan cemiyet berpa kılışkı ihtiyaclık. Bu qitimliq yig'inning terrorlikka qarshi turish xalqaro hamkorligini cho'nqirlashtirgan yangi ko'rik barpo qilib, dunyoning tinchligi, muqimligiga to'pi qo'shishini umid qilamiz. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Wang Gang, Panxi, Markaz va davlatning munosabatlik ministerlik komitetlaridagi yo'ldoshlar, Atudum rayonining munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga qatnashdi.
1: Endi 15-5 yılını yaxşı başlap, yeni musabidə cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. 15-5 yıl məzgili Şincanın yeniçə sanayətləşdirici vəziyyətkə tayınıb bösüş hasıl qıladığan zor istiqbalğı iqi boladığan açqışlıq basqıç. 15-5 yılının başlanış yılada Abdonom rayondaki caylar ən-ənvi kəsiblərini yanımı əlalaşdırıb və dərəcəsini östürüb, şəraitqa qarab iş görüb, strategiyəlik yeğindən gülün vatqan kəsiblərini tərəqqi qıldırıb, kəlgüsü kəsiblərini uğrullaşdırıb, Şincanın xaslıqı və əvzəllikini namayan qıladığan zamanı vilaşqan kəsib sistemisi bərbaqlışını tezlətdi. Tomuz məzgilidə Manas Sanayət Bağcı rayonuqı caylaşqan Şincan Zhongning Wenyuan Ximiya Sanayeti şirkətinin yılığa 240 min tonna melamin işləb çıxırış türü quruluş nəx meydanıda 400-ün artıq işçi pijğırım ısıqqa qarmay quraşdırış rayonu, tok təqsimləş öyü, oraş, qaçılaş, binası qatarlıq azazi gəvdə quruluşlarını bütün küçü bilən alğı sılcıddı. Bu türdə yeşil ılğar işləb çıxırış yünər sənəti qolunılğan bolub, 11-ci ayda pütüb işqi kirişdürüş mölcərləndi. Manas Sanayət Bağcı rayonu Başquruş Komiteti Kəsib Tərəqqiyyatı Sodigər Çağırış İdarısının muavin başlığı Şü Yongchuan, bu yıl Bağcı rayonunun 21 noxtılıq törünü yolğa qoyub, yılda 1 milyard 800 milyon yuan məbləq zirişini pilallıqalıqını tonuşdurub mundaqdırı. Hazırki kömür asası, alyomin asasırki zəncir beşi karxanalarını çöyredəb, dəlcayda sodiyar çağırıb, yuqri tövən iqindiki karxanalarını cəlib qılıb makallaşdırışını küçəydib, karxanalarını ali alyomin materiali, ximiya sanayeti yeni materiali qatarlıq yeşil kəsiblər zəncirini uzartıb, dərəcəsini östürüşkə yetəklədik. Şincan 15-5 yıl məzgilədə Yipək yolu iqtisad bəlbəqi yadroluq rayonu quruluşunu alğı sılcıdışını tezətib, yeğincə sanayətləşdirişini yuqru süpətdə alğı sılcıdıb, energiya, kömür, ximiya sanayidi, yezi iqliki və yezi iqlik məhsulatlarını pişiqlaş, cabduq yasımıcılıqı qatarlıq, xas, əvzəl kəsiblərini zor küş bilən tərəqqi qıldırıb, congoçə zamanı viləşdirişinin Şincan əməliyidini puxta tirəkkə iqi qılırıb. Şincan Nolyan yeni material pen texnika çəklik şirkti, Şincan boyuca məhsulat türü toluq, işləb çıxırış kölümü ən çoğun bolğan yuqır molekulalıq topu sana iti birikmə materialları karxanısı boluş süpüdü bilən tür quruluşunu özüksüz tezlətdi. Növətdə şirkətdiki 7 işləb çıxırış liniyasının həmisini tənşəb, sınaş tamamlanıb, umum yüzlük işləb çıxırışı kirişdürüş tətür sanaq basqıcağı kirdi. Şirkətinin baş direktori Qiu Peng, Qarxanının Qorğas nahiyəsi Çıngs Xoza İqtisad Texnika Tərəqqiyyat rayonunun əla soğudu mühitinin türkisi də bütün küş bilən quruluşunu tutub, sürətini tezlət gəlikini tonuşdurub mındaqdırı. 9-nji ýylyň ahyrynda umum ýüzlik işlep çykyryşga kiriştiriş planlandy. Yıllık mehsulat kımmetinin 150 milyon yuanga yetişini, 150 nece adamın işgü uğurlaşıqa türtkü bolişini mölçerledik. Biz yine ilinin rayon evzellikiden paydalanıp, Otur Asya bazarını paal kengaytimiz. Nöbette Saven Sanaet Bağcı rayonuğa caylaşkan D. Yoldin, Şincan Yemeklik Pen Teknika Çeklik Şirkti ölçümleşken işlep çıkırış seyhi kurulişini bütün küç bilen alğı sılcı dıvatkan bolup, işga işçide seyhini bezeş ve üskünelerini meydanğa kırgüzüp kuraştırışının tamamlanadığalıqı mölcerlendi. Bu türge 120 milyon yuan meblağ selingan bolup, un mehsulatlarını işlep çıkırış optimatik liniyasının 10 ni, hem ölçemleşken kıyam türedeki mehsulat işlep çıkırış liniyasının köprekini kurup, işlep çıkırılgan cayının rayon xaslığı ruşen bolgan yerlik tem kuruşları ve tayyar yemeklik mehsulatlarını işlep çıkırdı. Şirketin baş direktori Li Wei, bu tür toluk işki kiriştirilgenden keyin her yili 5000 tonna laza ham eşyasını öz cayda aylandırıp 10000 modun artıq yerge təsir görüstüb, yıllık məhsulat kımetini 600 milyon yuanga yetküzüşke türtkü bolup, Savenning yeziklik məhsulatlarını inçke pişiklaş kəsbedeki kemtüklüklerini ünümlük toluqluğulu boludğalıqını tonuşturup mındaqdırı. Saven yeterlik, ela süpetlik laza ham materiali ve yakşı sanayet bağcı rayonu yürüşleştiriş şaraytığı iye. Biz baş şirketinden pişip yetilgen süpetlik markası ve bütün memlekette setiş doğruğa tayınıp, Saven'nin lazı mesulatlarını bütün memleket pazarağa yüzlendirip, şu cayının lazı östürüş kesbinden süpetini östürüp, ünümünü aşırışka türtkü bolumuz.
0: Stansımız haberi. Bu yılda muyan Atonum rayonu hatırcam istimal berpa kılış hizmetini sicil çoğunkurlaştırdı. Birinci aydın 6. ayı geçe Atonum rayonu boyunca yeniden köpeygen emeli dükkanda sebepsiz bal kaytırışka hatırcam istimal kılışkı verdi bergen oran mıngdın aştı. Sayahatçılıkların avat peslide Şincan'daki her kaysi çoğun menzir rayonları soğudu çembereklerinin istimal hayatı küçü yeterlik boldu. Şincan Xalqara Çoğun Bazar, Mariniyet Sayahat Yer Belgisi Buluş Sübütü bilen 15 gün içide sebepsiz mal kaytırış, okşaş bir şehirde okşaş baha buluş Katarlık tedbirini umumizlik yolu koydu. Sodigerle mulazimet vadisini bir tutaş ilan kılıp, haksız sınav yepyekiş tesiratı bilen teminlep, sayahatçilerini tehmik hatırcan mal setebiliş, istimal kılış imkaniyetine ilgi kıldı. Hubeylik sayahatçı Jing Haiyan mundaq dedi. Hakikaten bizni oylayışıptı. Kuruk üzüm, kaymak, kurut, çılan katarlık nurgun nerslerini setip aldım. Şincan Halkara Çoğun Bazar Menzir Rayonu Universal Mulazimet Merkezi'nin müdiri Bayuncan mundaq dedi. Bizde 1500 ticaretçi var. Tez bir taraf kılış mekanizmi ornattık. Sayahatçılar ziddiyet macralığa uçurursa, fikir erz şikayetleri bolsa, biz 5 minut içinde nakh meydana yetip verip, yarım saatki kalmayı hal kılıp bulumuz. Bu yıl 6. ayının 30. günü geçe bütün Şincan'da emeli dükkanda sebepsiz mal kaytırışkı vədi bergen orundun 266'si. Hatırcam istimal kılışkı vədi bergen orundun 768'i yeniden köpeydi. Emeli dükkanda sebepsiz mal kaytırışkı vədi bergen yeniden köpeygen 266 orun yemeklik, doğra, kündelik istimal boyumları, aile mulazimeti katarlık nurgun sahanı kapladı. 6. ayının ahırgıça Atonum rayon emeli dükkanda sebepsiz mal kaytırışkı vədi bergen orundun cemi 2911 ni, hatırcam istimal kılışkı vədi bergen orundun 8378 ni yetiştirdi. Atonum rayonluk bazar nazaret kılış başkuruş idarisi, kanun icrasını tekşürüş idarisinin birinci derecelik müdir azası Wang Jian mundaq dedi. Vədi bergen orunla tizimlikini udulluk yenilap vədi beriş vədisige əməl kılış əhvalini nazaret kılış tekşürüşni yenimi küçeytip vədi beriş məzmunini vədigi asasi cahitin əməl kılıştın süpətini östürüp derecesini östürüşke həqiqi türtkü bolduk.
1: Әмді ұстансымызның «Хатыржым істеймал вәдісі Шинжан базарының ойатты күчіге көвәт қошуду мавзулық обзорын аңлытымыз». Қош вәді бәрген орылардың мұңдың артықы кеңайды. Бұ Шинжанның істеймал мұхитіні әлалайштұрыш, базар көвітіні жалландырыштығы жанлық әмәлиеті. İstimal işenci, bazar səmimiyeti və tüzüm kapaldırın kəlgən. Daimlaşqan xatırcam istimal bərpa qilish Şincan istimal bazarının inavət asasını müstəkəmləməkdə. nuqul nazarat qilish, boshqurish, tuzashga o'xshamaydigini qo'sh va'da andizisida sodigarlar va

0: qaydasiga öz aldığa əməl qilish, tarmaqlar udulluq nazarət qilish, başqurish, tez sürətdə hüquqni qoğdaşqa toluq kapalətli qilishdən ibarət birikmə tədbir arqılıq istimal hüquqni qoğdaşdiki tosuq nuqtalar ravanlaşdırılıb, istimalçılarının istimal əndişisi tügitildi. Көп сахәне толық қаплыған вәді беріш системісі сәмиме тижарет қылышны үлге мысалдын сахәтке даимлы қалетке айландырды. Сәмиме мәдәниетні чоңқұр гилтіз тартқызып, тижарет сода ең стиліні етілдіргенде, істималчыларның тәсираты вә шәһәрнің даңқыны өстіріплі қалмай, техмі мұхиме істимал йошырын күчіне сижіл қозғатып, мәдәниет саяхат базарыны гүлләндіріп, район ықтисадының йоқыры сүпәтлік тәрәқиятыға күч қош қылып олады.
1: Стансымыз хәбәрі. İl Qazaq Atunun oblasti 15 minutluq işqi orunlaşdırış mülazimət kəmbərkini paal bərpa qıldı. Növbətdə 26 köp qatlamlıq yaqın ətrafda işqi orunlaşdırış mülazimət punkti qurulub, küllük çilə bazarı, işqi orunlaşdırış ötəgi qatarlıq tor nuqtları mas qədəmdə caylaşdırılıb, hər millət amısı yaqın ətrafda qolay, yuqarı önümlük işqi orunlaşış mülazimətindən bəhrləndi. Ulji şəhəri, Pənjim bazarı Ağ Töpək kəndi əhalisi Gülnəzər Pərhat hər günü ətəgəndə yaqın ətrafdakı Xaulin rəxt toquş hünəri kəşticilik rəssamlıq xidmətxanası da rəxt toquş hünərini öyrənib atıdı. O meyib, hərəkəti qolaysız bolğaçqa ilgiri işqi orlaşış arzusunu izçil işqi aşıralmağan idi. Bugünkü gündə o yaqın ətrafdakı işqi orlaşdırış mülazimət punktiga tayınıb, əməli texniki maharət igiləb işqi orlaşdı. O mundaq dedi, rəxt toquş, kəştiləş hünürgə bəkli qızıq attım. Xizmət xanada tərbiyəlinib, hünürgə teximi pişdim. Hazır boş vaqtlarımdan paydalanıb, kəştə əsərlərini təyyarlab, xizmət xanının bir tutaş setişiqi tapşırıb birimən. Öydə oltırıbmı pul tapalaydıqan boldum. Xaulin rəxt toquş, hünürgə kəştişilik, rəssamlıq işxanısının məsuli, xı hücün, üç əvladdın mıras qalğan rəxt toquş, kəştiləş qol hünürgə igi idi. İlgiri adam yetişməslik məhsulat miqdarı çəklik buluş səbəbidən uzaq müddət zakaz qəbul qilishqa cürət qılalmagan. Şu cəhdiki işqi orunlaşdırış mülazimət punktidikilə bu əhvalni igiligəndən kin təşəbbüskarlıq bilan işq aldığıcı berib udullaşdırıb, təminləgici bilan ehtiyaclıq tərəf otursa da köyrüklük rol oynadı. Hazır xizmət xanada 50 neçə kursant bulub, bunun 10 neçisi rəxt toquş, kəştiləş hünürünü müstəqil tamamlaş iqtidarını hazırladı. Xıq hücün mundaq dedi. Öy icarisi, işləydiğən meydan orun, işxanı əsləhərlərini öz işçigi alğan nurğun etibar siyasətdən bəhrləndim. Hazır xizmət xanı tərəqqi qılıb, kollektiv muqumlaşıb, zakazmı barğansır köpeyi vatıdı. Bu, köpçülüknü qılıdığan işi buluş, pul tapalıdığan buluş imkanetik iyi qıldı.

0: Bu yıl 5 man mo yerdeki üzümnün sortini yaxşılaş, 6800 mo baranın süpitini östürüp özgertişini sicil alğa sürüp, üzümçilik kəsbine bir məhsulatını köp setişini işğa aşırışqı türtkü bolup, dehqan ailelerinin kırımını köp eytip beyişini ilgiri sürdü. Pişcan nahiyesi Lemcin Bazri Yuqri Mahalla Kenti Partiya Başyaçı Kısnan Şujesi Pərxat Cabbar Mundaqdiri. Ölçemlik işlep çıkırışqa tayinip, süpetke kapaletli qilip, üzüm yopurmaqını çet elgi setipli qalmay, ammının kırımını köpeytduk.
1: Stansımız muhbiri balgın xəbər qılıdı. Şincan yaxşıca temisidiki Şincan'ı gayri maddi mərinət mıraslar cəhətli yardan veriş 2026 yıllık baş temlik körgəzmi pahaliyeti bugün Şixənzi şəhərdə ayaqlaşdı. Bu növətlik pahaliyyətdə Şincan'ı mərinət arqılıq ozuqlandırış, gayri maddi mərinət mıraslarını cülalandırış baş temi kılınan bolub, gayri maddi mərinət mırasları vəkillik türüdün 651 mərkəzlik körgəzmi kılındı. Cay-cayladın kelgen 549 gayri maddi mərinət mirası varisi cəmb oldu. Pahaliyet məzgilidə asasi körgəzmi rayonu usul muziki cəmgahi, xas taanla ziyafeti, pənd texnikidə yığınıq yaratış körgəzmisi, varislik kılış, ögünüş zali, mərinət icadiyeti bazırdın ibarət, 6 çoğun xas bölüknün hər qaysısının yarqın nuxtları namayan kılınıb, sayahçilə bilən lıqtı oldu. Gayri maddi mərinət mirasları varislik kılış ögünüş zalı da her günü tört meydanga bölüp gül yögeş teri oyma, cin taylan, gönşa, bambuk tokumuçuluğu əməli məşğulat dərshanısı təsis kılındı. Her millet yaşla ösmürle kol silip tətqi kılıp ögünüp gayri maddi mərinət mıraslarının sehri küçünü his kıldı. Şixənzi şəhərdeki başlangıç mektep okuğucusu Hadice Ghenimundak dedi. Addi simnin nəfis zinnet boymağı aylanğanlığını görüp, naiti muhabbet duyğusuğu çümdüm. Bununın kin yana her xil ən-ənivi qol hünürini köprek ögen gün ba. Gayri maddi mərinət mirasları pən texnikide yığınıq yaratış körgəzmisi bölüküde gayri maddi mərinət mirasları abdumobilidin ikisi nurğun sayacını qadimini toxtutup görüşki cəlib qıldı. Bu iki rakamlaşken köçmü körgezme zalığa 8 ki adetten taşkırı yukarı inekliktiki kördüş. AI hem türkü buluş, XR çökme sınaş sistemisi orantılgan olup zor miktardaki gayri maddi mərinət mirasları rakamlık baylığı saklanan. Bayrandaki gayri maddi mərinət mirasları asaslık körgezme kılınan abdumobilda tünleyen çaplaş, derizi kıyık gülü kıyış, yeni kıyım kıyış, bir aylık işleri cem buluş katarlık, bahar bayramındaki emeli menziri körünüşleri arkalık, bahar bayramın halk örp adetiki mücessemlengen cem buluş, inaklık, devlet bilen bir maksatlı buluştun ibaret mərinət mahiyetlik mezmuni konkret gevdilendirilgen. Yani bir de dikkat, pen texniki arqılıq gayri maddi mərinət mıraslarına kuvvet koşuşu mərkəzləşdirilib, çay dəmləş bahareti, bəxt saadet, bayaşatlıqı təlpünüş, çırağ nuru mənzirisini rəqənlik sınaşdırıb barlıqı kəltürüldü. Sayacılar hem türkülük üskünlerden faydalanıp son sulalısı devredeki çay demleş mahareti, halk örp adet kağız kıymesi, canın panuslarının hareket altıdaki rəqənlik gül nuskularını gördü. Şixənzi şəhərdəki başlanğıç məktəb oxucusu Cavyatin mundaq dedi. Yuqur pən texnikilik üskünlərini sınaş cərgənində nurğun gayri maddi mərinət mirasları bilimlərini ögünüb aldım. Bula məndə çonqur təsir qaldırdı. Bu qitimki gayri maddi mərinət mıraslarının körgəzmi qılış fəaliyyətində caylardakı yuqurumun körgəzmi zalları rayon çək-çigarasını buzub taşlab, Beijing teri qorçuğuğa künyü tutarını, Jiangnan ocaq beşi rəsmiga Şinjan qar laylısı amilini yuqurdu. Cənub şimalının gayri maddi mərinət mırasları bir səhtədə öz ara uçuruşub, yeni mərinət uçqullarını çaşdı. Köp meydan gayri maddi mərinət mirasları körü ki, maharet almaştırış söhbət yığını maskadanlı kanat yaydırıldı. Caylardaki varisla öz ara ögünüp, öz ara örnek elip, gayri maddi mərinət mirasları da yenilik yaratış ve varislik kılışta yeni pikir yolunu tapdı. Fujian ölküsü bilen Sanji Huizu Otunum Oblastı ortak kurgan körgezmi zalıda iki caydaki gayri maddi mərinət mıraslarının vekillik varisleri has gayri maddi mərinət mırasları körgezmi boyumları yani Fujian Liuqing bambuk oymıçılığı, farfur kıymı oymıçılığı ve Sanji kəştçilığı, kağız kıymı boyumlarını öz ara hediye kılıp iki cayının çonkur dostluğa güvah boldu. Sanji oblastlıq Mərniyyət Sarıyının qeyri-maddi Mərniyyət Mıraslıq Məxsus

0: 스카들이 멍유산 문닥디디 가이리 마디 마리넷 무라스르 아살르르는 와스트 글립 시키자이는 유스트라 피크르 알마시토르시 으스아라 으르넥 엘시그 트루트게 볼업 후젠 밀란 산지는 신장은 니샬럭 야르댄 베리시키 마리넷 햄카르르크는 총쿨라시토르 탁 다리알르르미즈 와 마리넷 토무르미즈니 투타시토르 시키자이는 마리넷 도슬크니 시질
1: küçəyttuq. Stansımız muhbiri Pürücov xəbər qıladı. 2026 yıllık Şincan Cangır Mədəniyyəti Sayahat Fəaliyyəti həm 24-cü növbətlik Nadam Yığılışı 8-ci ayının 1-ci günü Qobuqsar Monqol Abdonum Nahiyyəsində başlandı. Başlanış mərasimində dövlət bayrağı muhafizət ətirdi, mərdanə qədəm bilən aldıdı mağdı. Long Şir çası ətirdi, Xəlq Örb Adət çası ətirdi, Cangır çası ətirdi, Uzun Köy çası ətirdi, tərtib bilən meydanğa çıxdı. Keyfiyat kötürengü xaslıq koyuq boldi. Millicə naqşı usul, uzun küy eytiş, tarixi dastan numarları növət bilən orulandı. Lərzan melodiyə, callıq oynalğan usul, otlaq mədəniyyəti və qeyri maddi mədəniyyət mıraslarının cəlibkarlıqını toluq namayan qıldı. Başlanış mürasimidən keyin at bəygisi, tögü bəygisi, çelişiş, oxya eytiş qatarlıq ən-ənvi müsabıqlar qızğın başlandı. Arğmaqlar uşqandak çepib, çəvəndazlar üstünlükni talaşdı. Əzimətlər bəsləşib, oxyalarını nişanğa tək gözdi. Nəx meydanda alqı sadaları yanırab, adətdən taşqırı qızıb gətdi. Ürümçilik sayahatçı Son Minxuy mındaqdırı. Fəaliyyətini toluq körüb çıxıb, həqiqətən nahayda həyəcanlandım. At bəygisi, tögü bəygisini tuncu qeytim körüşüm. Bu yerinə mənzərisi yaxşı, havası bək salqınkən. Fəaliyyət 8-ci ayının 5-ci günü gecə davamlaşır. Fəaliyyətdə ən-ənvi xəlq örüb adət maharət bölükidən başqa cangır eytiş müsabıqsi, Monqullarının uzun köy xəlq naxsi körüki, tilək və mədhiyə sözdə bəsləşiş qatarlıq qeyri-maddi mədəniyyət mırasları müsabıqları maz qədəmdə qanat yaydırılıdır. Qobuqsar Monqol Avtonom Nahiyyəlik Mədəniyyət, Təntərbiyə, Radio, Televiziya və Sayahat İdarəsinin müavin başlığı Balcet bu növətlik fəaliyyətdə tuncu qitim Şincan Cangır Mədəniyyət Sayahat Bayrımı, 24-ci növətlik Nadam Bayrımı, Cangır Mədəniyyət Sənət Pəsli, Congo Yazğıcılar Cəmiyyəti Qobuqsarğa Beriş Baş Tema Fəaliyyəti Qatarlıq Böləklər Birləşdirilib, Köp Meydan Məxsus Temalıq Munbər, Çökmə Yaylaq Muzika Keçiliki Yürüşlük Ötküzülüb, Nukul Xəlq Örb Adət Bayrımıdın Bütün Rayon Mədəniyyət Sayahat Danlıq Marka Sepikə Qarab Dərəcəsini Östürüb, Tipini Özgərtkəlikini Tonuşdurub Mındaqdırıq. Sənət pəsədə Beycandaşı sənət ömüki, güzəl sənət, naxşı muzika, ünər sənət kasıbxanısı təsis qılışqa təklif qılınıb, yaylaq, çimliq muziki keçiliki, cangır, baş demiliq muzikiliq teatri yürüşləşdirildi. Congu Yazğıcılar Cəmiyyəti fəaliyyətində Benbanın abdori Liu Liangchun qatarlıq danlıq ədiblər cəm olub, tarixi dastanı hazırqı zaman şəkligə aylandırışını çörədəb, baş temalıq söhbətləşiş, nəx meydanda turmuş öyrəniş qanat yaydırıldı.
0: Stansımız müxbiri Liang xəbər qıldı. 8-ci ayının 2-ci günü Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının yerim həl qılğıç müsabıqısının 2-ci qeytimlik uçuruşuş müsabıqısı ayaqlaşdı. Öz meydanıda müsabıqıya düşkən ili komandası 3-0 nəticə bilən Altay komandasını yenib yerim həl qılğıç müsabıqadakı 4-1 nomurluq umumi nəticə bilən Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının həl qılğıç müsabıqısına girdi. Musabıqı başlanışı bilen ilik komandası tezlikte maharet körüstüş haletegi kirip, musabıqı başlanışı da küçlük ucumu ötti. Aldınkı yerin meydan musabıqı başlanıp 5 minut bolganda ilik komandasının 30. numurluk topçisi pürsetini çan tutup çakmak tezlikte de vartağı top körgözüp komandanın aldığı meyışığı yardım verdi. Aldınkı yerin meydan başlanıp 10 minut bolganda ilik komandasının 14-ci numarlıq topçisi kiçik bulundun vartdağı qaltıs top kirgizib, yana bir numar elib, numarını 2-0-ga özgertdi. 72 minut bolganda ilik komandasının zapas əzası bolub meydanğa düşkən 88-ci numarlıq topçisi hücum qilish purustini çıng tutup, ravan bolgan kollektiv maslaşışqı tayinib, yana bir top kirgizib, bütün meydan numarını 3-0 qilib muqumlaşdırdı. İlik komandasının topçisi Abdü Eziz Ablamıt Mundak'tı.

0: Bu müsabakanın kollektifimiz naiti yaxşı oynadı. Top mestanlarına mı rahmet? Hakikaten bek medet bədi. Meydanda yeniş-yeniliş üstüde iki taraf tirkeşken bilen meydan sırtıda dostluk mihri namayen boldu. İki komandanın can tikip ilişiş ruhi top mestanlarını təsirlendirdi. Altay komandasının top mestanesi Kumaş Kulistan mundaq dedi. İli top mestanlarının keyfiyatı naiti kötü rengi, mülazimeti naiti yakşı, muhitimi intayın rahatken. Yerim halkılığıç musabıkı ahırlaştı. İli komandası bilen Kaşkar komandası 8. ayının 9. günü Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezi'de ötküzülüdüğün 2026 yıllık Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkısının halkılığıç musabıkısı da uçuruşudu.
1: Stansımız Xəbri. Dünyadaki yilon baş tema kılınğan tünci məxsus temalıq muzey Şincan Kumul Yilon Muzeyi 8-ci ayının axırda tapşırılıp 9-ci ayda açılıdı. Bu muzey Şincan Kumul Yilon'ı Yardan Dövlət Geologiya Bağçısı'a caylaşkan bolıp Dağxaydau Mənzırı rayonu'a yakın. Kumul Yilon Muzeyi törünün baş texnika məsuli Fən Xaurən muzey kuruluş kölümünün 7989,115 kvadrat metr bolub, kuruluş şəkli özgəcə uslubda yasalğalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Körgəzmə buyumlarını tızışda bor dəvri və dinozavr Yilonun mənbəsini asas qılıb, Dünya Yilonu, Jongo Yilonu, Kumul Yilonu boyca tızdıq. İmarat şekli burmısıman silindir şeklinde bolup, asaslıqı yelon tuxumunun obrazıga, şundaqla hayatlıq burmısıga oxşdub yasalgan. Fən Xaurən, Şincan Kumul Yilon Muzeyinin kuruluşunda çöl bayavanın nacar muhiti toluq nəzərge elənib, 13 bal küşlük boran və nöldün tövən 22 gradustan 46 gradus küçü bolğan nacar temperatura pərqigə bərdaşlıq beriş boyca layihələngəlikini tonuşdurub mındaqdırıq. Bihatarlık kapalıdı cahitde işçilerle ısıq ötüp gelişinin aldığını elib, doğrularını işçilerle vaxtı da tarqıtıp berib, bihatar məşğulat kılışqa hakiki kapalıdı kıldıq. Üskünlerge tok işletişte pütüllay kuyaş energiyasıdan paydalanıp tok çıxırışını asas kıldıq. Isınışta əxli iqtidarlıq ısınış usulunu kullandıq. Yeşil boluş cahitde yana təbii hava almaşdırıp, təbii yoruqluqdan paydalandıq.
0: Merkezi İnsan Tekşiriş Komiteti Dövlət Reviziya Komiteti Xəbri. Dövlət Baş İdarisi Şincan Uyğur Atınım Raylıq Baş İdarisi Partiya Komitetinin sabıq əzası. İdarının sabıq muavın başlığı Can İngün intizamğa qanunğa iğir xilaflıq qilishqa çetilğanlıqdan növbətdə Merkezi İntizam Təkşiriş Komiteti Dövlət Reviziya Komitetinin Dövlət Baş İdarəsində turuşluq intizam təkşiriş reviziya qrupsu tərəfindən intizam cəhətdən Şincan Uyğur Atonum Raylıq Reviziya Komiteti tərəfindən reviziya cəhətin təkşirilibadıdı.
1: MD Atonum rayonundakı 16 şəhərinin avaraydan məlumat anladımız. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 26'dan 40 Celsius gradusca. Altayda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 19'dan 35 Celsius gradusca. Çöcekte hava bulutuk bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 21'dan 32 Celsius gradusca. Qulcuda hava bulutuk bulup keyin tutuludu. Temperatura 23'dan 32 Celsius gradusca. Bordalada azraq yağmur yağdı. Temperatura 22'den 35 Celsius gradusca. Qarmayda hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 28'den 39 Celsius gradusca. Köytünde hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 23'den 38 Celsius gradusca. Şeyxanzada hava uçuk. Temperatura 19'den 39 Celsius gradusca. Sancıda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 23'den 42 Celsius gradusca. Kumulda hava uçuk. Temperatura 20'den 40 Celsius gradusca. Turpanda hava uçuk. Temperatura 31'den 45 Celsius gradusca. Korluda hava uçuk. Temperatura 27'den 39 Celsius gradusca. Aksuda hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 23'den 37 Celsius gradusca. Atışta hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 23'den 34 Celsius gradusca. Qashqarda hava bulutluq bulup keyin tutuludu. Temperatura 23'den 31 Celsius gradusca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 24-38 gradusqca. Ürümçidə hava açıq bulub keyin bulutlanadı. Temperatura 26-40 gradusqca boladı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimqi proqramımızdan tərcümanları Aminə Nurəxmət, İlminur Hisamidin, Arzugul Xalıq, Muharriri Muhammed Dəvəl, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Dektorları Əxmətcan Abdikerim bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri proqramısını anlıqınlarıq rəhmət. Sılı uşidin aboneçilər terminalını çürsünüz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: 山上。
1: Ədəbiyyat sənət biri bəəyini xuşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
2: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq köylər bilən şu güllərini köyləb armaydı.
1: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.
3: Hörmətlik radio anlıqıcıla, güzəl naqşı muzikləri bilən dil tarımızını çəkib, acayip mondunu yazıqı başləb barğıcı, sənət səhnəzi proqramımız yeni silah üçün xizmətli buludu, mən hərə yasadçı Həmidə qiyum. Aziz dostlar, bugünkü proqramımızını Şəhərlərin Aman namlıq naqşı bilən başlayımız, qəni yaxdırıb anlıqa izlə.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısını anlayışanlarına karışalımız, mən Riyasacı Raziya Sırtali. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yan taratqısı Sılu Şötin aboneciler terminalıda maskadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qıtımkı programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar bu sayfımızdə nemi üçün yazda qan besimi tövəllisə doktor bu yaxşı iş əməz deydu digən məzmunda sözləb birimiz. Yaqında bütün məmləkətdiki nurğun doktorxanılar yaz günlərdiki qan besimi məslisi toğrısı da arqa-arqıdın əzkərtiş çıxardı. Tomuz kirgendin bu yan bir qısım yuqır qan besim bimarları kesel körsətkəndə qan besiminin qalita halda tövəlligəlligini bildirdi. Hatta bazılar doğrını toxtası buluduğun bulmaydıqalıqını oylap kaldı. Doktorlar bir dek mundaq deyişdi. Qarmaqqa yaxşılınışta körünüdüğün bu signal köp hallarda pəqat taşqi körünüş bulup, hərgiz aldınıp kalmaslıq gerek. Eğir, yürek meni qan tumur hadislerinin körülüşüden saqılınış üçün öz aldığa doğrını toxtup koyuşqa teximi bulmaydı. Nemi üçün yaz gelişi bilalla qan besimi tövəlləp gedidu. Nemi üçün tomuz küllerine yuqır qan besiminin xatarlık mezgeli deyimiz? Yaz bəslədə qan besimini qandaq turaqlaştırış gerek. 65 yaşlıq Can Hədinin yuqır qan besim kesiligi giriptar bolğınıqa köp yıl bolğan bulup, yıqında qan besiminin uda bir neç gün yuqırısı 110, tövini 70 mm simap tövürge ətrapıda ikkallikini bayqap, yuqır qan besim pəsaydı dəp oylap, özü doğrını toxtatqan. Oylumğan yerden bir haftadan keyin tuyuqsız meñisige qan tüşüp, ailesidekiler tarpıdan ciddi doktorxanığa ilip berilip, davalatılgan. Doktorlar mundaq əskertti. Her yılı yazda ambulatoriyada Can Hədige oxşaş bimarlar körünerlik köpüydü. Nurgun kişi hava sıla yuqır qan besim özlükidin pəsiydü dəp xata tüşünüp qilip, oşyarlıqını boşaştırıp qoydu. Hatta doğrını öz aldığı toxtıp qoydu. Əməliyyətdə yaz pəsli yuqır qan besiminin bexətər məzgili əməz. Qan besiminin tövəlləşi pəqət qan tumurunun köz bağlaş usulu xalas. Yaz pəslidə bulubmu tomuz gülləri yuqır qan besim bimarlarda körülgən qan besimi normal buluş hadisi köpüncə tövəndiki iki amıl bilən münasibətlik. Birinci, qan tumur ısıqdın keyniyib, soğuqdın tarıydı. Yuqırı temperaturluq tomuz ısıqda ısıqdın keyniyib, soğuqdın tarıyış təsirdin qan tumurlar məlum dərəcədə keyniyib, qan tumurlarının qarşılıq küçü kiçikləb, qan besimi münasib tövəlləydi. İkinci, tuz tər bilən billə köp çıxıb gedidu. Yaz pəslidə adam köp tərləydi. Tuz tər bilən bədən sırtıq çıxıb gedidu. Bu xuddi söydük həydügücü doğrularını içkəngə oxşaş bulub, qan sığımçalıq tövəlləb, qan besimimi tövəlləydi. İki xil təsirinin öz ara qoşuluşu asalla yuqır qan besimi yaxşılanğan saxtı körünüş payda buludu. Lekin bu xil saxta normal halət ən xətərlik. Çünki yuqır qan besim bimarlarının qan tumurlarının tənşəş ixtidarı acizlab, muhit temperaturısıqa maslış ixtidarı nacarlışıdı. Temperatura örülsə əksicə asalla qan besimi tez örüləb, qanın yepişqaqlıqı işib getib, axırda qan nöqçisi şəkillənib qilişi mümkün. Bunun xətərlik dərəcəsi qış pəsildikidən yuqır boludu. Köpçülükə şunu əskərdimiz ki, yaz pəslədə yuqır qan besim bimarları öz məylicə doğrunu azaytmaslıq gerek. Qan besimini tövəllət küçəy doğrular kontrol qılğan qan besiminin normal buluşu doğrunun önümü körülgəlligidən boludu. Hərgizmü kesel saqayqallıqıdan bolmaydı. Əgər öz məylicə doğrunu toxtasa, qan besimi kiyinki bir neç gün içində qarmaqqa muqum körünsümü əməliyyətdə doğru qaldıqının saxtı məzgeli bulub, kiyin üç iliş xarakterlik qaytı örləb, doğru içişdən burunqı səviyyədən eşib gitib, asalla qan tumurunun yerlişini kəltürüb çıxırıb, meniga qan tüşünü kəltürüb çıxırdı. Toğru usulü. Əgər qan besimini uda 5 gündən 7 günügecə, hər günü ətigən və kəştə bir qetimdən ölçigəndə, qısqıraş besimi 110 mm simap tövürgidən davamlıq tövən bolsa, yaki başqa iş, mağdur sızılınış, öyrü turalmaslıq qatarlıq tövən qan besim alamətləri körülsə, vaxtıda doktordan doğru tənşəş, toğrısı da məslihə soraş gerek. Doğru mıqtarını öz aldığa azaytışqa, toxtışqa hərgiz bulmaydı. Yaz pəslidiki qan besim səviyyəsini turaqlaşdırıb, onun zor dərəcədə davalğışıdan saqlanış üçün tövəndiki bir qançı işini yaxşı işləş. Ətrapıdiki qan besimi bir normal kişilərgə əskərtib qoyuş təvsiyə qılınıdı. Birinci, köp su toluqlab tuzni az yiyiş. İkinci, temperaturning birdem yuqori, birdem tövən bolishidan saqlanış. Yuqori qan besim bemorlari yoz faslida hava tanshugichni ochqanda 3 prinsipni esda tutish kerak. Temperatura bek tövən bo'lib ketmasligi 26 selsiya gradus bo'lsa muvofiq bo'ladi. Uy ichi bilan sirtning temperatura farqi imkon qadar 8 selsiya gradusdan oshib ketmasligi kerak. Hava almashtirish. Hava tanshugichni uda 1 soatdan 3 soatgacha ochqandan keyin hava tanshugichni etib, derazani ochib hava almashtirish kerak. Agar sharoit yer bermasa, har bir soatda bir qitim koridor qatorliq deraza bor joyga berib hava almashtirish kerak. Shamol yo'nalishi. Mayli qanchalik issiq bo'lsin, hava tanshugichning ostida turib bevosita shamoldashqi bo'lmaydi. Bo'libmi, bosh va bo'yinni yaxshi qo'g'dash kerak. 3-chi. Ziyoda harakat qilishdan saqlanish. Harakat qilganda temperatura yuqori bo'lgan vaqtdan o'zini qochirish kerak. Atigan kechni tanlash bo'ladi. 30 minutdan 60 minutgacha bo'lgan vaqt aralig'ida kontrol qilish. Harakat qilishdan burun o'tirliqda kaynida oz miqdorda ko'p qitim suv to'liqlash kerak. 4-chi. Qon besimni to'g'ri o'lchash. Eskertib qo'yishga tegishli shuki, qon besimni o'lchashdan 30 minut burun tamaq yemaslik, aroq ichmaslik, choy ichmaslik, qahva ichmaslik, tamaq chekmaslik yoki ko'p miqdorda harakat qilmaslik kerak. Qon besimni o'lchashdan burun dovsaqni bo'shitib, yo'lanchiga bor o'rindiqda o'tirib 5 minut aram elish kerak. Qon besimni o'lchiganda midirlamaslik, gap qilmaslik, ikki putni yerga erkin qo'yib gralashtirmaslik kerak. Oldi bilakni ustalga qo'yib, yang bo'qchi bor yuqori bilakni yurak bilan o'xshash takshilikda turg'izish kerak. O'lchab bo'lgandan keyin qon besimni vaqtida to'g'ri xotirlash. Eng yaxshisi o'lchash vaqti va konkret vaqtni tafsili yozish kerak. 5-chi. Normal uyquga kapolatlik qilish. Yuqori qon besim bemorlari hava issiq bo'lish sababidan uyqu sifati tövelligende asalla keçide kan besimi örlep, yürek, meni kan tomurlarga bolgan zinini eğirlaştırıydıdı. Şuna bimarlar çoğum ısık ötüp kilişinin aldığını ilip, normal uxlaşka kapaletlik kiliş gerek. 6. Muapıq doğru işiltiş. Doktorunun körsetmesi boyuca kanuniyetlik doğru işçiş. Doktorunun körsetmesi boyuca uzak önümlük hem normal kan besimiga ancha çoğun təsir körsetmeydiğen fizyologiyalik kan besimini tövallet küçü doğrularını talap işiltiş. Keçide kan besiminin normal buluşuğa kapaletlik kılıp, yürek, mena, böreknin sağlamlıqını qoğdaş gerek.
1: Bağla Vatkanala, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya İstansısı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikdə sağlamlıqlı ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərs xansı, pənni umumlaştırış səyibisi təsis qilindi.

Yaxşı işləb, közü dişinin çöç düş küçü, teşib ötüş küçü, törtgilik küçünü özüksüz aşırıb, Conxua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəkəmləş, sosialistik zaman ilaşqan Şincan kuruşunu küşlük siyasi kapalatka iki kılış gerəkdə təkliri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonun reisi Erkin Tuniyaz yığınğa riyasetçilik qıldı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi Bingtuan'nın Jingwei He Zhongyou. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi Chen Mingo yığınğa qatnaşdı. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzası, intizam təkşürüş komitetinin şujesi, Avtonom rayonluq partiya komiteti közetiş xizmeti rəhbərlik qrupsinin başlığı Tian Xiangli, Avtonom rayonluq 10-cü növətlik partiya komitetinin 9-cu növətlik közetişigə alaqadar əhvallarını uxdurdu. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzası, təşkilat bölümünün başlığı, Avtonom rayonluq partiya komiteti közetiş xizmeti rəhbərlik qrupsinin muavin başlığı Li Gang, 10-cu növətlik közetiş qrupullarının başlıqlarını hüquq verib vəzifəyə təyinləş və vəzifə iş təqsimatı qərarını oxudu. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Bosh shuji Xi Jinpingning kuzatish xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini chuqur o'rganib, o'zlashtirib, kuzatish xizmatini qanot yoydirishning muhimligini chuqur to'nib, kuzatish xizmatini yaxshi ishlash mas'uliyat tuyg'usi, burch tuyg'usini haqiqiy kuchaytirib, siyosiy kuzatishni sijil chuqurlashtirib, kuzatishning o'tkir shamsharlik rolini texmo yaxshi joriy qildirish 9-cı növətlik közetişdə qaytma inkas qılınğan məsələlərini tüzətişini texmo qət'i pozisiya, texmo puxta istil, texmo qatdıq tələb, texmo küşlük tədbir arqılıq çıng tutub, közetişinin keyinki basquşluq xizmətlərini puxta yaxşı işləş. Tüzətiş məsuliyyətini çıng etib, közetilgən partiya təşkilatlarının asasi gəvdilik məsuliyyəti, şujilarının birinci cavabkarlıq məsuliyyəti və bənzi əzalarının bir iş ornadiki qoş məsuliyyətini küçəyitib, tüzətiş layihəsini əstaydıl tüzüb, tüzətiş sürükgini aydınlaşdırıb, tüzətiş tizimliki turğuzub, maddımı madda, türmü tür tüzətib əməliləşdürüş. Tüzetişini, nazarat qilishini kuchaytirib, intizam tekshirish, reviziya organları ve tashkilat tarmaqlarının nazarat qilish mas'uliyetini əməliyləşdirib, tekshirib tədqiq qilib, heydekçilik qilish, çaqırtıp, sözleşip, əskertiş, nəq meydanda tekshirish qatarlıq xizmet salmaqını zoraytıp, tüzetişini əpləb-səpləb ötküzvətken, tüzetişdə saxtılıq qılğanlarının cavabkarlıqını qatlıq sürüştürüş. Nəticələrdən faydalanışını çoğunqırlaşdırıb, dərhal tüzətiş bilən uzaq önümlük mexanizm ornatışını birləşdirişdə çantırıb, közətiş arqılıq tüzətişini ilgərə sürüş. Közətiş arqılıq quruluşunu ilgərə sürüş. Közətiş arqılıq tüzəşini ilgərə sürüşünü sicil alğa sürüb, bir məsələni tüzətiş arqılıq bir yürüş mexanizmini takamillaşdırış. Bir sahəni qeyliblaşdırışını əməlgə aşırış gerək. Avtonom rayonluq 10-cü növətlik partiya komitetinin 10-cü növətlik közetişində Avtonom rayonğa qarışlıq 5 dövlət karxanası və 4 tərəqqiyat rayonunda qayta qarab çıxış qanad yaydırıldı. Chen Xiaojiang munularını təkidlədi. 10-cü növətlik közetiş boyunca qayta qarab çıxış xizmətini yuxarı sifətdə yaxşı qanad yaydırıb, siyasi cəhətdə qayta təkşürüşdən ibarət yadroluq orun bekitməsigə çıng bağlab, dövlət karxanası və tərəqqiyat rayonunu nazarət qilişdən ibarət muhim nöqtəni gəvdiləndirib, birinci başlıqqa, rəhbərlik bənzisigə və ammının inkası küşlük bolğan gəvdilik məsələlərgə çıng qadılıb, siyasi nazarətçilikni qaratmılıq qanad yaydırıb, közetiş qrup bilan ko'zitilgan partiya tashkilotining tang yo'nalishda kuchishiga, o'xshash ritmda ilgiri surishiga turtki bo'lib, ko'zitish nazoratchiligi bilan boshqa nazoratchilikni tutashtirish, moslashtirishni yanimo kuchaytirib, haqiqiy turda masalani dal tepish, tuzitishni puxta tutish, tashkillab yo'lga qo'yishni yanimo kuchaytirib, bir tutash planlab moslashtirish va yetakchilik, haydakchilik qilishni kuchaytirib, ko'zitish intizomini qattiq chingitib, ko'zitish xizmatining sifati va unumini o'zliksiz o'stirish kerak. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Yusufjan Mamat, Elzat Ahmadjan, Qadin Kabin, Wang Lin, Wang Gang, Qaysar Abdikerim
Avtonom rayonning munosabatlik rahbarlari, Avtonom rayonlik partiya komiteti ko'zatish xizmati rahbarlik guruhining a'zolari, Avtonom rayonlik 10-navbat

0: partiya komitedi 9-ci növbətlik və 10-ci növbətlik közətiş qruplarının başlıqları, müavin başlıqları, közətilgən uğurlar və avtonom rayonun münasibətlik uğurlarıdaki məsul yoldaşlar yığınqa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şücisi Çin Xiaojiang, avtonom rayonun rəisi Erkin Tuniyaz bugün Ürümçidə dövlət içi və çət əldinin Çinjanı kelib 2026-cı illik terrorluqı qarışdırış xalqara mühakimə yığınığı qatnaşqan əziz mihmanlar bilən görüşdü. Çin Xiaojiang, Cungu Komunistik Partiyası, Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq komiteti, Avtonom rayonluq xalq hökuməti və Şinjan işləb çıxırış quruluş bintuanıqı vakalətən əziz mihmanlarını qarşı aldı. O, mundaq dedi. Rəis Xi Jinping və Cungu Komunistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin küçlük rəhbərlik edə yeni dəvrdəki Cungu Komunistik Partiyasının Şinjanı idarə qılış tədbirinin ilmi yetəkçilik edə Şinjan ixtisadi, ictimai tərəqiyyatda bütün dünya köz tikudək zor muvaffaqiyyatlarını qolğa keltürüb, tərəqiyyat ən yaxşı, özgürüş ən çoğ bolğan, hər millət amısı ən köp, əməli nəfqə erişkən tarixi məzgilgi kirdi. Bu, Cungu Komunistik Partiyası idari kılışı, Cungu idari kılışının gevdelik evzelliki ve terakket hayati küçünü toluk namayen kıldı. Cungu Şinjan, devletinin coğrafiyelik hafifsizlikini koğdaydıgan strategiyelik tosuk. Biz, cemiyet mukumluğunu koğdaşını baş oranı koyuştu çıntırıp, terörlükü karıştırış, mukumluğunu koğdaşını kanunçılaştırış, daimlaştırışını çoğunkır algı sürüp, zoravallık, terörlük cinayetine kanun boyunca katlık zerbi verip, terörlükü karıştırış ve esabilikli tüketişinin özümüzün emeliyetine uygun geledigen ünümlük yolu üstüde pahal izlenip, halkara cemiyetinin kent kölemde itiraf kılışı ve kollaşığı eriştik. Terorizm bütkül insaniyetinin ortak düşmeni, terörlükü karıştırış, əsəbilikli tüketiş, halkara cemiyetinin ortak mesuliyeti. Biz, reis Xi Jinping oturgu koygan dünyavi xavfsizlik təşebbüsünü əstaydıl ızçıllaştırıp, terörlükü karıştırış, mukumluqlu qoğdaş sahası da her qaysi devletlerinin yerlikleri bilen təcrübe almaştırış ve əməli əmkarlışını sicil küçəytimiz. Mihmanlarının kəsbi əvzəllikini cari kıldırıp, terrorlukı karıştırış, əsəbilikli tüketiş cəhəti texniki köp nəzəriyyəvi və əməli nəticələrini tədqiq qılıb oturuğu qoyub, xalqara terrorlukı karıştırış, xəfsizlik sahəsindəki iki tərəflik, köp tərəflik həmkarlıqı faal ilgiri sürüb, terrorizmini ortaq tosub və onun zərbi verib, əsəbilik ideyasının aldını elib və onu tüketib, rayonun tençliqi, mukumluqını qoğdaş, Her qaysi dövlətlər xalqının yaşayış hüquqi, tərəqqət hüquqi qatarlıq asasi hüquqlarını kapalətləndirişə töp qoşuşunu ümid qılımız. Diplomatiya ministerliqinin vəkili, Cungu hökumətinin otturu şərq məsələsi alaydı əlsi Cəycün, Cungu İctimai Pəllə Akademiyasının muavin başlığı Li Xuesun söz qılıb bunlarını bildirdi. Bu qetimlik muhakimi yığınıda xalqara terrorluqı qarışdırış ortaq tonuşunu mücəssəmləş, mədəniylikdə öz ara ördək erişini çoğunqırlaşdırış məqsəd qılındı. Şinjanın terrorluqı qarışdırış və əsəbilikini tüketiş ünümü körünərlik bulub, terrorluqı qarışdırışının qanunçılaşqan əməliyyəti arqılıq xalqara cəmiyyət üçün paydalıq təcrübə topladı. Cungu tərəf xalqarada terrorizmin qaytı baş kötürüb atqalıqının közü tutub, ortaq tonuşunu mücəssəmləş, tən küçəb həmkarlışını çakırıq qıldı. Diplomatiya ministerliği, Cungu İctimai Pəllə Akademiyası qatarlıq münasibətlik orunla Şinjanın terrorluqı qarışdırış xalqara almaşdırışı həmkarlıqını qanat yaydırışını sicil qollab, dünyanın tençliqi, xatircəmlikini ortaq qoğdaydı. Serbiya İslam Ortak Gevdesinin reisi Dudik bunlarını bildirdi. Terörizm ve əsəbizm bütkül insaniyetki ortak tehdit. Bu hırsızı takabül duruş, halkara cemiyet samimi hemkarlaşıp, mağarıp, medeniyet, aile ve dini medeniyet teşkilatlarının rolünü cari kıldırıp, öz ara işinidigan, öz ara hürmetleydigan cemiyet berpa kılışkı ihtiyaclık. Bu qetimlik yığının terrorluqı qarışdırış xalqara həmkarlıqını çoğunqırlaşdırdıqan yeni körük bərpa qılıb, dünyanın teşliqi, mukumluqı töhb qoşuşunu ümit qılımız. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Wang Gang, Panxi, Mərkəz və Dövlətin Münasibətlik Ministerlik Komitetlerdeki yoldaşlar, Avtonom rayonun münasibətlik tarmaqlarındaki məsul yoldaşlar,
0: 4-cü ayının 5-də 2 milyon 800 mantal əla sübətlik Cənubi Amerika

0: Ақ праураки қомчықи қойып беріп, 4 ай илми беқиш арқылық түркімләп базарға салды. Рахни тұтқан түнжі күніла 300 килограмм сатты. О, мұхбырға мұндақтыды. Бұ ел температура 40 Селсия градусқа еткен күн саны көп болғалықтын. Су температурасы 34 Селсия градусқа етіп, рахның бәрдашлық беріш дайырсыдын ешіп кетті. Өкіметіміз алақдар тармақларыны су құйып температурны төвәлетішке келіштіріп беріп, қиын өткелдің өті велішімізға ярдан бәрді. Келер елі юқры зишліқта рахбеқіш техникісіні өгініп, келер еліқ мәсулат мақтарымызды 30-40 тоннаға еткізіп, мәсулат мақтарымызды ашырышны пила лаватымыз.
1: Стансымыз қабірі. Нөвәтті Якен наясыдекі 104 мың мо ердікі шинме пішіш мәзгілігі кірді. Yakın nayesi müddetli murun caylardaki setevili sorgarları bilen udulluşup, ala süpetlik yığın meyvelerini en tez süratte bütün memleket bazarlarına toşuyordu. Yakın nayesinin çarek bazırda kent ağları şinmeylerini öz cayda ayırıp orap yeşki kaçırladı. Bağ orman tekniklerinin uzak müddet yetekleşi ve bağvallarının köngül koyup perviş kılışı neticesi de bu yerdeki şinmeynin hosolu mukum açtı, süpeti mukum östü. Şinmi östürgen tarihçi Gülbahar bu yıl Şinmi'yle naiti yakşı östü, danısı yuğan tamamı yakşı boldu dedi. Hükümet yetekleş bilen bazar türtkü buluştuğun ibaret hoş birikme küşünün türtküsü de bugünkü künde yaken Şinmi'yi tez süratte Şincan'ın sırtkı yüzlenmekte. Şinmi setivalıkçı Sodger Şircün mundak dedi. Setiveliş miktarımız yıl sırı eşi batıdı. Bu yıl 3000 tonu setivelip, muşu cayda pişiklap andın Guangzhou, Shanghai, Wuhan Katarlıq şehirlerine toşuyumuz. Yakın nayelik ormançılık ve otlak idarisi Bağ Orman İşhanısının müdiri Hın Sıcin mundak dedi. Nayemizde Şinmey kölümü 104 bin moğu yetti. Hazır yezi bazarla amını üzüş, ayrış, orap kaçılaş hizmetini kanat yaydırışka tertiplik teşkiller vardıdı. Caylardaki setivalıkçı sodgerler bilen paal udulluşup, tor ve emeli setiş yollarını ravallaştırıp, soğuk zencirlik ambar eslehelerine tayınıp, yeni meyvelerin sırtkı toşup, şinmeyi işlep çıkırış hem setişka bütün küçümüz bilen kapalatlı kılımız.
0: Stansımız Xəvri. Pişcan nahiyesine növette üzümler arka arkadan pişip bazarga zilindi. Üzüm yupırmaqı üzüş setiş hizmetimi umum yüzlük başlandı. Üzüm yopurmaqı pişiklanğandan keyin Gresiya, Türkiye qatarlıq dövlətlərge seytilib, tamaq ham əşyası qılanıdı. Pişcan nahiyasının Ləmcin bazarıdaki üzümzarlıqda yeqindən buyan aldıraş mənzərə barlıq gəldi. Dehqanlar üzüm üzüş bilən billə, yumran üzüm yopurmaqlarını mı üzdi? Özgecə hava kelimati və tuprak şəraitinin törtkisində bu yerdə yetiştirilgən üzüm yopurmaqı yumran, şirnilik, əvrişimliki həm də süpti naidi yaxşı. Növətdə Pişcan nahiyəsində üzüm yopurmaqı pişiklaydığan kəsbi qarxanadan 5 barlıq gəldi. Həm də setiveliş, pişiklaş, sırtqa setiş bir gəldiləşkən kəsb zənciri bərpa qılınıb, yıllıq pişiklaş iqtidarı 17 min tonnağı yetdi. Şincan, Yemeyciya Yeməklik Çəklik şirkətinin məsuli Zəkiyə Gül letib, muxbirğa şirkətinin üzüm yopurmaqının məmləkət sırtırki setiliş miqdarının bu 2 yılda tədirci aşqanlıqını eytib mındaqdırı. 2025-ci yili məhsulatımız 2200 tonna ətrafıqı yetib, setiş somumuz 26 milyon yuandan aşqan. Bu yıl tüzgən toxtamdiki umumi miqdar bulturqıdın 20% ətrafıda köpəydi. Pişcan nahiyəsi yaqınqı yıllardan buyan özgəcə yezəklik tərəqqiyyat əndizisi üstüdə paal izlənib, üzüm yopurmaqının iqtisadi qımmətini çoğunqır qezib, üzüş, pişiklaşdın, setişqici bolğan bütün kəsb zəncirini özüksiz mükəmməlləşdirib, ılğar yeməklik pişiklaş texniksi və üskünüllərini kirgözüb, üzüm yopurmaqının süpitigi kapalətli qılıblı qalmay, süpət kapalət mudutini uzartıb, məmlikət sırtıda setişqa şarait hazırladı. Pişcan nahiyəsi bu yıl 5000 mo yerdəki üzümün sortunu yaxşılaş, 6800 mo barağının süpitini östürüb özgərtişini sicil alğa sürüb, üzümçilik kəsbinə bir məhsulatını köp setişini işqa aşırışqı türtkü bolub, dehqan ailələrinin kirimini köpəytib beyişini ilgəri sürdü. Pişcan nahiyəsi Ləmcin bazırı Yuqri Məhəllə Kənti Partiya Başyaçı qısının şujiyesi Pərxat Cabbar mundaqdırı. Ölçəmlik işləb çıxırışqa tayınıb, süpətkə kapalətli qılıb, üzüm yopurmaqını çət əlgi setiblə qalmay, amının kırımını köpəyibdiq.
1: Stansımız muhbiri balğın xəvər qılıdı. Şinjan yaxşı joy temasidagi Şinjan

0: dün yarımızı ozuqlandırıb kelmekte.
1: Cunhua mədəniyyeti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladmı əvlad davamlaşıb, rangdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, minin ailəm.

Qumulda hava uçuq, temperatura 20-dən 38 Selsiya qaradzıqca. Turpanda hava uçuq, temperatura 30-dən 45 Selsiya qaradzıqca. Korlada hava uçuq, temperatura 24-dən 39 Selsiya qaradzıqca. Aqsuda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-dən 36 Selsiya qaradzıqca. Atışda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-dən 37 Selsiya qaradzıqca. Qashqarda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-dən 38 Selsiya qaradzıqca. Xotanda hava uçuq bulub, keyin bulutlanıdı. Temperatura 24-dən 37 Selsiya qaradzıqca. Ürümçide hava uçuq. Temperatura 25-dən 38 Selsiya qaradzıqca bolıdı. 3 bal şamal çıxıdı. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programması boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlığının ağır əhmət. Sılış rətin abonçılar terminalını çürsənlə, texəmi köp məzmulladın xəbərdar bolala isilə.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin oldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programımızda anlaşılanı qarşılımız, mən Riyasacı Raziya Zırdəli. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılu Şötin abunicilar terminalıda masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqıcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmullarda anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə yeni nusxadakı kəsbi sağlamlıqnı gözətiş texniki ölçümü 8-ci aydan başlayıb yolğa qoyuldu. Yenidən qaysı təkşiriş göstəriciləri köpəldildi deyilən xəbər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həm ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə nə üçün aşxananı ailənin